0: забрался?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажут, что Пушкин и Дюма – один и той же человек. Правда, гэта альбо міф, пропаную разобраться у ближайшие хвилины разом. Для микрофона Ева Пламенова, и гэта рубрика, якая пролей святло на усе закостянелые мифы. Існуе легенда об тым, что великий русский поэт не загинул от раны, отрыманной на дуэли. Нібыта ён инсценировал свою смерть и сбег у Францию, где пачаў писать романы под именем Александр Дюма. У 1836 годе на увесь Петербург распаўсюдзіліся чуткі аб тым, што ў жонкі Пушкіна Наталі Ганчаровай роман з французам Жоржам Дантэсам. Імпульсіўны Пушкін не вынес такой абразы і выклікаў Дантэса на дуэль. Падчас паядынку паэт быў смяротна ранены, і праз два дні яго не стала. Пахаваны ён, аднак, быў амаль што тайна. Падобныя смерці пахавання адкрывалі вялікія магчымасці для фантазій і здагадак. Акрамя таго, у апошнія гады свайго жыцця Пушкін часта скардзіўся на адчуванне безвыходнасці. Прыніжальная пасада пры двары, няпростыя адносіны з царом, вялізныя даўгі. З гэтага тупіка было толькі два магчымыя выйсці – смерць альбо знікнення. Акрамя таго, за ўсё жыццё Пушкіна ні разу не выпусцілі за мяжу, а яму так хацелася ўбачыць Еўропу. Адна з версій кажа аб тым, што ў Парыж Пушкіна адправіў сам рускі цар у якасці шпіёна пад іменем Александр Дюма і быццам менавіта за гэта выплаціў 70 тысяч рублёў яго даўгоў, што па тых часах было далёка немала. Пушкін дасканала валодаў французскай мовай і першыя свае творы пісаў менавіта на ёй. Гэта значыць, тэарэтычна ён цалкам мог бы пісаць французскія раманы. Акрамя таго, усе самыя вядомыя раманы Дюма, «Тры мушкетёры», «Праз 20 гадоў», «Граф Монте-Крыста» напісаны акурат пасля смерці Пушкіна у сярэдзіне 1840-х. Акрамя таго, пісьменнікі былі амаль аднагодкамі. Пушкін нарадзіўся ў 1799-м, Дюма – ў 1802-м. Почыркі ў пісьменнікаў таксама падазрона падобныя. І яшчэ адзін цікавы факт. У рамані «Граф Монте-Крыста» галоўнага героя завуць Эдмон Дантэс, а забойцу Пушкіна? Вось і думай пасля такога. Дантэс у Дюма акурат інсцэніраваў уласную смерць і аб'явіў сябе іншым чалавекам, графам Монте-Крыста. Хаця цалкам магчыма, што падобная гісторыя ўзнікла за нежаданне сучаснікаў прымаць недарэчнасць гібелі генія і скрытага характару пахавання, арганізаваных Мікалаем Першым за боязі беспарадкаў. Таму хутчэй за ўсё Пушкін і Дюма – гэта дзве асобныя гісторыі, два самастойныя лёсы. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Па восьмых мая на шэрагу станцыі прадпрыемства «Белтэхагляд» дзейнічае скідка 20% на першасны дзяржаўны тэхагляд. Акцыя прымеркавана да майскіх свят і распаўсюджваецца на фізічных асоб членаў галіновых прафсаюзаў Беларусі. Як адзначаецца, скідка дзейнічае для ўсіх тыпаў транспартных сродкаў. Атрымаць яе можна, прад'явіўшы прафсаюзны білет альбо даведку. Акцыя праходзіць на дыягнастычных станцыях у Мінску, абласных цэнтрах і Бабруйску. Адрасы на сайце прадпрыемства. Дзяржаўтаінспекцыя Мінска абнавіла арганізацыю дарожнага руху на скрыжаванні вуліц Калеснікава і Налібоцкай. Змены накіраваны на павышэнне бяспекі і зніжэнне канфліктаў паміж удзельнікамі руху і непасрэдна да змяненняў. Скарэкціраваны рэжым працы светлафораў, прыбраныя канфлікты скрыжавання транспарту і пешаходаў пры правых паваротах з вуліцы Калеснікава на Налібоцкую і Уладзіслава Галубка, а таксама з Налібоцкай на Калеснікава. Устаноўлены веласіпедныя таблічкі, якія дазваляюць веласіпедыстам і тым, хто кіруе сродкамі персанальнай мабільнасці, не спешвацца пры перасячэнні праезнай часткі. Акрамя таго, зроблены дадатковыя секцыі налева для павароту з вуліц Налібоцкай і Уладзіслава Галубка на Калеснікава, а таксама дадатковыя секцыі направа для павароту з вуліцы Калеснікава на Налібоцкую і Уладзіслава Галубка. У Бабруйску аднавілі рух па пуцеправодзе па вуліцы Карла Маркса каля філіяла бабушкінай крынкі. Рамонт выкліканы нештатнай сітуацыяй заняў каля 2 месяцаў, піша Магілёв-Бай. Пуцеправод 72-го года пабудовы абнавілі, замянілі бакавыя бэлькі крайніх пралётаў, маставое палатно, адбойнікі і пешаходныя агароджы. Таксама ўсталявалі 14 новых свяцільень, камеры відэаназірання, святлодыёднае падсвятленне і тактыльную плітку. Старыя засталіся толькі апоры і пралёт збудаванне. Аднак і яны былі падчас рамонту ўзмоцненыя і ўмацаваныя.
0: У свеце матораў.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Вітаю. Нягледзячы на той факт, што для заходніх дзяржаў Сербія заўсёды была раздражняльнікам, яе адносіны з Беларусю склаліся добрыя, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з паслом гэтай краіны ў нашай рэспубліцы Ілінай Вукайловіч.
2: Есть, Ілина, такая практика у меня – встречаться с послами близких и дружественных нам стран. Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. А сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что Сербия навсегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто.
1: Беларуская столица сустрэне лета 10 мільёнамі кветак і веладарожкай да Мінскага мора, паведамілі ў гарвыканкаме. З надыходам спрыяльнага надвор'я былі праведзены работы па ўборцы горада пасля зімы. Працэсу паспрыялі суботнікі. У іх прынялі ўдзел звыш 108 тысяч чалавек. Вуліцы былі ачышчаны ад пяску і падрыхтаваны пад нанясенне разметкі. Стартаваў таксама рамонт вулічна-дарожнай сеткі з перакладкай асфальту. Республіканскі турнір па настольным тэнісе Special Olympics адбудзецца сёння на базе школы алімпійскага рэзерву імя Культы Ясава ў Гродні. У спаборніцтвах прымуць удзел каманды са спецыяльных школ і дамоў-інтэрнатаў для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Пачатак мерапрыемства ў 11 гадзін. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 21-27, па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы да 25 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.

Вітаю з вами Данута Анчалеўская. Беларуска Дар'я Вярынніч выйграла другі медаль Кубка Еўропы па мастацкай гімнастыцы, які праходзіў у сталіцы Азербайджана. У суботу наша грэцыя стала прызёрам у практыкаванні з булавамі сярод сеньёрак. А раней гімнастка заваявала бронзу ў практыкаванні з абручом. Дар'я Вярынніч нарадзілася ў Гомелі. Цікава, што мастацкай гімнастыкай павінна была займацца яе старэйшая сястра. Яе правялі ў секцыю 4 гадкі. Трэнеры казалі маме, што занадта рана. Дар'я ж пачала займацца ў 8. Яе таксама не хацелі браць, накіроўвалі ў акрабатыку, на батут, але мама настаяла. І за дзяўчынку ўзяўся добры трэнер Вікторыя Унучкіна. Першы год Дар'я нешта рабіла, але прадметы ў рукі не брала. А потым прыйшлося тэрмінова ўсіх даганяць, і гэта было надзвычай складана. Памятаю, як на першых спаборніцтвах увесь час губляла абруч. З часам, правда, пачало атрымлівацца і нават спадабалася. На конт куміраў Дар'я заўсёды балела за нашых гімнастак Кацярыну Галкіну і Насцю Салас. Яшчэ ў дзяцінстве марыла стаць трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай. Тады была яшчэ маленькая і не ведала, што для гэтага трэба абавязкова прабіцца ў склад зборнай Беларусі. У 14 гадоў Дар'ю забралі ў Мінск. Маглі і раней, але бацькі не пагадзіліся. Жыла ў інтэрнаце пры палацы мастацкай гімнастыкі. Дарэчы, прызнавалася дзяўчына нейкую інтэрв'ю, узгадваючы сябе ранейшую. Калі б была трэнерам, ні за што б не ўзяла сябе займацца. У дзяцінстве аб чым толькі не марыла. Любіла і любіць глядзець фільмы пра медыцыну, пра тое, як ратуюць жыцці людзей. Таму больш за ўсё хацела стаць хірургам, але спалучаць вучобу ў медыцынскім універсітэце і спорт было б дакладна немагчыма.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Полоцк, у величный будинок на березе Заходней Двины. Он быцем белый лебедь на яе хвалях. Помник архитектуры, первая каменная побудова на территории нашей краины. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: У 11-м стагодзе гэта быў таксама вялікі будынак, і ён быў у сваім аб'ёме як куб, квадрат, з рабром 26,5 метраў. Гэта 11-е стагодзе. У цяперашні час шырыня, яна як і раней, 26,5 метраў, ну, з улікам таго, што сцены масіўныя, 1,5 метра і больш, ну, даўжыня цяпер павялічылася. За кошт ўжо сучаснага алтара, які з паўночнага боку. Вышыня цяпер разам з вежамі 51 метр, і яшчэ 6 метраў вышыня крыжоў на гэтых вежах.
1: І ўсе гэтыя лічбы пра Сафійскі сабор. Здаецца, што ён у Полацку заўсёды, але не. Толькі сярэдзіны 11-го стагоддзя. Расказвае наш гід, загадчыца экскурсійнага аддзела Музея гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора Таццяна Ларыёнава.
2: Будаваў Сафійскі сабор у Полацку князь Усяслаў Брачыславіч, ну, які ўвайшоў у гісторыю як Усяслаў Чарадзей. Канешне, Сафійскі сабор Усяслаў будаваў у першую чаргу як сімвал, сімвал свайго багацця, незалежнасці. І ўсё самае неабходнае і самае важнае было ў Сафійскім саборы тады. Ну, напрыклад, паслоў, гасцей князь сустракаў, канешне, ў саборы. Тут захоўвалася дзяржаўная скарбніца, тут перапісвалі і захоўвалі кнігі, а кнігі тады таксама былі каштоўнасцю, бо іх было мала, яны былі рукапісныя. Тут хаваліся людзі ад ворагаў, калі была ў гэтым неабходнасць. І таму Сафійскі сабор, канешне, гэта не толькі месца, як мы разумеем, дзе ў мінулыя часы праводзіліся набажэнствы. У цяперашні час Сафійскі сабор гэта не дзеючы храм, гэта музей і канцэртная зала.
1: Той храм, які пабудаваў Усяслаў Чарадзей да нашых дзён, на жаль, не захаваўся. Мінула амаль 1000 гадоў. Зразумела, што за гэты час тут былі пажары, ваенныя падзеі адбываліся.
2: Да таго ж сабор у свой час належаў праваслаўнай царкве і уніяцкай царкве. Ну, безумоўна, усе гэтыя акалічнасці яны ўплывалі на знешні выгляд сабора. Яго рамантавалі, яго перабудоўвалі. І па гэтаму Сафійскі сабор сучасны, ён, ну, не падобны на той храм, які быў пабудаваны на 1000 гадоў назад у Полоцку.
1: Колькі разоў перабудоўвалі Сафійскі сабор, сказаць цяжка, напрыклад, у 15-м стагоддзі пасля пажару. Але самая вялікая, так бы мовіць, перабудова была ў сярэдзіне стагоддзя 18-га.
2: Пасля таго, як падчас паўночнай вайны Полоцк наведваў рускі цар Пётр I, ён быў і ў Полоцку, ён прыйшоў у Сафійскі сабор, які на той час належаў уніятам. І тут адбылася складаная сітуацыя. Ну, напэўна, на рэлігійнай глебе была спрэчка паміж царом Пятром і уніяцкімі святарамі. Скончылася тым, што святароў у храме забілі, а сабор тады зачынілі і выкарыстоўвалі храм як склад пораха. 5 гадоў так было, ну, а ў 1710 годзе гэты парахавы склад выбухнуў і сабор быў разбураны.
1: Прычым, разбураны вельмі сур'ёзна. Тое, што захавалася пасля тых падзей, і зараз можна ўбачыць у экспазіцыі Сафійскага сабора. Не шмат, але вока радуецца.
2: Калі сабор перабудоўвалі пасля тых падзей у 18-м стагоддзі, то ў структуру новага храма ўключылі захаваўшыся фрагменты гэтага старажытнага храма. Ну, у прыватнасці, можна бачыць зараз старажытны падмурак, які захаваўся неадрэнна, можна бачыць фрагменты старажытных слупоў, іх было 16 у Сафійскім саборы раней. Усходняя сцяна захавалася вышынёй 12 метраў, ну і крыху захавалася заходняя сцяна. Усё гэта сёння можна бачыць у Сафійскім саборы.
1: Што яшчэ сказаць пра Сафійскі сабор? Пад яго скляпеннямі гучыць музыка, акустыка дазваляе атмасфера падыходзіць, і чым не нагода ў Полац прыехаць, у сабор завітаць, арган, якому больш за 40 гадоў паслухаць, і не толькі яго, а яшчэ гісторыі старажытнай Сафіі. Ну і паглядзець, безумоўна, ёсць на што. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі! Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Еўропа заўсёды мела вельмі спецыфічныя адносіны да вынікаў Другой сусветнай вайны. У канцы 80-х у сацыялістычных краінах Еўропы пачала мяняцца ўлада. Недзе мірна, хаця і з заходняй падтрымкай, а недзе праз ваенны пераварот і забойства прэзідэнта, як было ў Румыніі. І каб надаць законнасць гвалтоўнай змене ўлады, мінулую савецкую ўладу яны абвясцілі злачыннай. Менавіта адтуль растуць ногі ў сцвярджэнню, быццам бы Савецкі Саюз не вызваліў, а акупіраваў цэнтральную ўсходнюю Еўропу. Таму пераварот супраць незаконнай улады атрымліваецца быццам бы законным. Так заходнія радыёстанцыі і шпіёнскія сеткі аб'явілі зброяй вызвалення. Таму 9 ці 8 мая ў Еўропе заўсёды было нязручным святам. У лепшым выпадку і гэта дзень смутку, памятная дата, а ў горшым яны кажуць аб пачатку новай акупацыі. Гэтым шляхам пайшлі беларускія суседзі, Літва і Латвія. Там савецкі прыёд не прызнаецца, а дзяржавы паводле тэксту канстытуцыі вядуць адлік ад даваенных дыктатур. Што таксама з'яўляецца маніпуляцыяй. Насельніцтва гэтых краін у сваёй масе тады падтрымала савецкую ўладу, а нацыяналістычныя рухі прадстаўлялі меншасць і таму прайгралі. Але ў Беларусі такой супярэчнасці няма. Свята 9 мая заўсёды было не толькі афіцыйным днём перамогі, але і днём памяці ўсіх, хто перамогу не ўбачыў. Наша краіна страціла па новых падліках каля 3 мільёнаў жыхароў. Сёння ў Беларусі магло б пражываць 17 мільёнаў грамадзян. Гэта кошт 3 гадоў баявых дзеянняў на нашай тэрыторыі. Але, гаворучы аб стратах, важна самому не ператварыцца ў ахвяру. Для нас 9 мая гэта менавіта дзень перамогі, бо Беларусь абараніла ў вайне сучасныя межы і права быць краінай-заснавальніцай ААН. Што яшчэ больш важна, гэта быў вынік калектыўных намаганняў усіх савецкіх рэспублік, асабліва што тычыцца пасляваеннага аднаўлення БССР. Такія прадпрыемствы, як Гродна-Азот, МАЗ, Белкалій, Нафтан, рэспубліка не змагла б пабудаваць самастойна, а нават калі і змагла, пасля вайны не хапала кадраў. Амаль на 4 гады быў спынены адукацыйны працэс, і нам дапамагалі спецыялісты з Расіі і ўсіх іншых рэспублік. Пры гэтым захаванне памяці не азначае адмовы ад супрацоўніцтва з Еўропай. Нямецкая машына і фінская лазня для беларусаў не асацыіруюцца з Гітлерам і Маннергеймам. Еўропа мае, прынамсі раней мела, высокую культуру вытворчасці, дысцыпліну, эканоміла рэсурсы, а ў іншых народаў і культур трэба вучыцца лепшаму. І ўсе пасляваенныя гады Савецкі Саюз рабіў роўна тое ж, што сёння робіць ЕАЭС, Беларусь і Расія. Будаваў сыравінныя тэхналагічныя сувязі з заходняй Еўропай. Мы ніколі не хацелі з імі новай вайны, а хацелі супрацоўнічаць. А вось каму была выгадная такая вайна, дык гэта Злучаным Штатам. Быццам бы з нагоды новага савецкага нападу яны размяшчалі ў Еўропе базы НАТО. Цяпер працягваюць рабіць гэта пад маркай абароны ад Расіі. Еўропа плоціць грошы за амерыканскія боепрыпасы і тэхніку, а амерыканцы кантралююць палітычны клас у Еўропе. Таму не варта дзівіцца, што там практычна не засталося прыхільнікаў прагматычнага супрацоўніцтва з Расіяй. Хаця мы ўвесь час бачым новыя асобы ў палітыцы. А што да нашай сучаснай прэзідэнцкай рэспублікі, то ў першыя гады незалежнасці было ўвогуле незразумела, якія святы адзначаць. Толькі па выніках рэферэндумаў, якія аднавілі савецкую сімволіку са зменамі, а таксама ўвялі зразумела беларусам дзень незалежнасці, дзень вызвалення сталіцы аперацыі Багратіён, дзяржава заявіла аб сваім ідэалагічным курсе. Да гэтага Кебіч і Шушкевіч спрабавалі падлашвацца да ўсіх запар. Да амерыканцаў, Расіі, нацыяналістаў, аграрыяў, прафсаюзаў, інтэлігенцыі, вайскоўцаў. І кожнай катэгорыі яны абяцалі невыканальныя і несумяшчальныя рэчы. Гэтым шляхам злучэння супрацьлеглых ідэй пайшла і незалежная Ўкраіна, калі захад і ўсход краіны мелі зусім розныя каштоўнасці, розныя святы. Пакуль было жывое савецкае пакаленне, гэтыя канфлікты не абвастраліся, але праз 30 гадоў мы бачым у суседзяў сапраўдную грамадзянскую вайну. Таму каштоўнасць прэзідэнцкай улады не ў тым, што яна быццам бы прыпісвае сабе перамогі продкаў, памятае пра іх ці прыгожа кажа пра іх. Самае галоўнае, каб ахвяры продкаў былі недарэмнымі. І гэта звязвае іх подзвіг сучаснай прэзідэнцкай уладай. Зразумела, абставіны тады і зараз былі розныя, але ўсе 35 гадоў незалежнасці мы таксама вядзём барацьбу, каб дзяржава надалей заховала здольнасць прымаць рашэнні ў інтарэсах беларускага народа, у палітыцы, эканоміцы і нават у гісторыі.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Saliva, вядомы спалучэннем альтэрнатыўнага метала, пост-гранжа і рэп-метала, падзяліўся з фанамі новым сінглам «Cope», запісаным пры ўдзеле Тревора Макневана «Thousand Foot Crutch». Фронтмен групы Бобі Амару кажа: «З Треварам мы выдатна папрацавалі над трэкам, і я адчуваю, што ён па-сапраўднаму упісаўся ў гэтую песню. Яна пра ціхія бітвы, якія вядуць маладыя людзі, спрабуючы зразумець, хто яны такія ў свеце, дзе не заўсёды лёгка. Гэтая песня для кожнага падлетка, які ўсё ўспрымае занадта востра, зашмат думае і проста спрабуе прабіцца скрозь шум. Слухаем рок-навінку і натхняемся такой рок-філасофіяй».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра тое, што музыка можа быць не проста хобі, а сапраўднай жыццёвай апорай. Большасць ведае Джэрэмі Рэнера як акцёра, але насамрэч яго музычная кар'ера пачалася значна раней за галівудскую славу. Джэрэмі – сапраўдны мультыінструменталіст. Ён віртуозна іграе на клавішных, гітары і барабанах. Яшчэ да таго, як стаць сусветна вядомым акцёрам, пісаў музыку і выступаў у складзе гурта «Sons of Ben». Яго стыль – гэта сумесь магутнага блюз-рока і альтэрнатывы з вельмі харызматычным вакалам. Цікавы момант. Рэнер не проста акцёр, які спявае. Ён сам піша тэксты і музыку. У 2020 годзе ён выпусціў магутны extended play «The Medicine», а яго песні часта гучаць у фільмах і рэкламе. Напрыклад, трек «Main Attraction». Больш за тое, пасля цяжкай аварыі у 2023 годзе менавіта музыка стала для яго галоўным сродкам рэабілітацыі. У 2024 ён выпусціў альбом «Love and Titanium», прысвечаны свайму аднаўленню. Гэта сапраўдны рок-дух. Не здавацца і ператварыць боль у мастацтва. Слухаем трэк, які паказвае ўсю драйвовую моц Джэрэмі Рэнера. «Main Attraction».

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Па восьмых мая на шэрагу станцыі прадпрыемства «Белтэхагляд» дзейнічае скідка 20% на першасны дзяржаўны тэхагляд. Акцыя прымеркавана да майскіх свят і распаўсюджваецца на фізічных асоб членаў галіновых прафсаюзаў Беларусі. Як адзначаецца, скідка дзейнічае для ўсіх тыпаў транспартных сродкаў. Атрымаць яе можна, прад'явіўшы прафсаюзны білет альбо даведку. Акцыя праходзіць на дыягнастычных станцыях у Мінску, абласных цэнтрах і Бабруйску. Адрасы на сайце прадпрыемства. Дзяржаўтаінспекцыя Мінска абнавіла арганізацыю дарожнага руху на скрыжаванні вуліц Калеснікава і Налібоцкай. Змены накіраваны на павышэнне бяспекі і зніжэнне канфліктаў паміж удзельнікамі руху і непасрэдна да змяненняў. Скарэкціраваны рэжым працы светлафораў, прыбраныя канфліктныя скрыжаванні транспарту і пешаходаў пры правых паваротах з вуліцы Калеснікава на Налібоцкую і Уладзіслава Галубка, а таксама з Налібоцкай на Калеснікава. Устаноўлены веласіпедныя таблічкі, якія дазваляюць веласіпедыстам і тым, хто кіруе сродкамі персанальнага мабільнасці, не спешвацца пры перасячэнні праезнай часткі. Акрамя таго, зроблены дадатковыя секцыі налева для павароту з вуліц Налібоцкай і Уладзіслава Галубка на Калеснікава, а таксама дадатковыя секцыі направа для павароту з вуліцы Калеснікава на Налібоцкую і Уладзіслава Галубка. У Бабруйску аднавілі рух па пуцеправодзе па вуліцы Карла Маркса каля філіяла бабушкінай крынкі. Рамонт выкліканы нештатнай сітуацыяй заняў каля 2 месяцаў, піша Магілёв-Бай. Пуцеправод 72-го года пабудовы аднавілі, замянілі бакавыя бэлькі крайніх пралётаў, маставое палатно, адбойнікі і пешаходныя агароджы. Таксама ўсталявалі 14 новых свяцільень, камеры відэаназірання, святлодыёднае падсвятленне і тактыльную плітку. Старыя засталіся толькі апоры і пралёт збудаванне. Аднак і яны былі падчас рамонту ўзмоцненыя і ўмацаваныя.
0: У свеце матораў.
2: Пад'ём! Ранішнія шоу «Вясёлыя твары» з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на радыё «Сталіца».
3: Ты у дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Каля 60 прадстаўнікоў розных сфер удастоены дзяржузнагароды падзякі прэзідэнта. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Дзяржаўныя ўзнагароды прысуджаны за шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, смеласць, рашучасць, праяўленыя пры выратаванні людзей падчас пажару, заслугі ў вайсковай службе, развіццё аграпрамысловага комплексу, дасягненні ў сферах гандлю, сацыяльнай абароны, аховы здароўя, навукі, адукацыі і культуры. Витебские следчи долучились до международной акции «Сад памяти». Она прошла для воинского похования у Грагородку Заронова Витебского района на передыдне 81-й годовины перамоги советского народа у Великой Айчиной. Присутные по часу рачистого митингу вспомнили бессмяротный подзвиг фронтовиков, партизан, подпольщиков и працовников тылу. Затем высадили на территорию воинского похования туи, которые станут символом подяки, вечной памяти, миру и доброй надеи на будущее. Сталічныя міліцыянеры нагадалі о правілах паводзін у месцах масавага адпачынку. У прыватнасці, праведзены рэйды на тэрыторыі Цненскага вадасховішча. Праваахоўнікі нагадалі, што за парушэнне правілаў пагражае штраф до 360 рублёў. За распальванне вогнішчаў у забароненых месцах 540 рублёў. Бацькам нагадалі аб важнасці пастаяннага нагляду за малымі дзецьмі, асабліва паблізу вадаёмаў. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Маякоўскага, Кальварыйскай, Ваўпшасава, Арлоўскай, Прытыцкага, Паўднёвай магістралі, а таксама на МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Лазарынкі, Першамайскай, Чавускай, Шашым, у Гродні на вуліцы Карскага, у Брысці на вуліцы Маскоўскай, у Гомелі на праспекце Рычыцкім, скрыжаванні вуліц Барыкіна і Лермантава, а таксама на вуліцы Ільіча. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра 21-27, а па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы да 25 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну, не только поглядишь и жахи бачишь, а лишь 5 баллов у нас агульные. У столицы на дорогах, сябры, есть информация про пробочки, есть информация, на жаль, про ДТЗ. Так, давайте отзначим, по-перше, у нас на скрыжевании, ну, а мать, что на скрыжевании проспекта Пушкина и улицы Тимирязевой, в среднем раде у 8-12 ДТЗ позначено. Там пока что желтые стрелочки. Спадзяемся, на червоный колер яны не изменятся. Так само 10 бачу нам кади. Так, гэты матынь на проспект Незалежности и крышку далей. Там у правом раде 8-0-1 позначено ДТЗ. Сам кат, ну, ведаете, ну, ён... такі, ёсць красныя. Паміж адлегласць паміж Лагойскім трактам і праспектам Незалежнасці, вось тут, ну, дакладней, даже вуліцы Усіх Святскіх. Чырвоныя стрэлачкі гэтыя ёсць. Ну, а так, што ў нас тут па МКАДу сёння? Па МКАДу можна рухацца, ён амаль што зялёны, ну, жоўтыя, так, крышку чырвоныя. Ёсць, але ж сітуацыя не хэлп і не, нават не сос. А зато вось ёсць у нас на праспекце Незалежнасці гэта месца ад вуліцы Янкі Купалы, скрыжаванне сама Янкі Купалы, у бок праспект Незалежнасці чырвоная, калі на праспект Незалежнасці у бок плошчы Перамогі будзеце зварочваць, сябры, тут чырвоныя чырвоныя стрэлачкі, да, свіслачы даязджаеце і далей яны бардовыя да плошчы Перамогі. Так што будзьце, калі ласка, максімальна уважлівыя. Якуба Коса у нас гэта. Так, яна у нас не жоўтая. Далі вуліца чырвоная, і яна адпавядае сваёй назве. На скрыжаванні з Машэрава яна чырвоная. Так, праспект у нас таксама далі у нас чырвоненькі. Вуліца Гікала ў бок праспекта з чырвонымі стрэлачкамі. Таму адзначаем яе таксама. Ёсць у нас яшчэ месцы, пра якія трэба расказаць. Гляджу, у нас бардовая гісторыя. Дзе у нас бардовая гісторыя? На кальцы вуліцы Прытыцка і праспекта Пушкіна. Таму будьце уважлівыя, сябры. Ёсць чырвоныя стрэлачкі. Ёсць яны яшчэ на праспекце Жукава. І, сябры, ёсць у нас таксама яшчэ адно кальцо. Яно паміж Партызанскім праспектам вуліцы Ванеева. Ванеева у бок гэтага кальца чырвонае, само кальцо таксама чырвонае. Ну і, ага, што гэта такая забардовая гісторыя? А гэта

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот. Ну што, сябры, вось і здарылася гэта падзея, яна прыйшла, крутанула і пайшла. Ну, добра, на сёння накруціла некалькі свят. Па-першае, для сябе, для ўсіх такіх, як яна. Ванесса зрабіла свята, ну, гэта было да гэтага яшчэ. Сёння адзначаецца міжнародны дзень прынцэс. А, як вам такое адзначаеце, якім чынам і што робіць з вас гэтых самых прынцэс? Можа, хто? Можа, вы самі сказалі. Я принцеса, і все. І гэта факт. Успрымайся мене такой. Так, а все остатнє, гэта ваша проблема. Ну, і сьогодні так само професійне свято адзначається. День друку. Професійне свято журналістів, редакторів, видавців, поліграфістів, усіх, хто зв'язаний з друкованими виданнями. Калег, віншую, конечно же, з гэтым святам. Дата выбрана не выпадкова. У гэты дзень выйшоў першы нумар газеты «Праўда» ў 1912 годзе і быў апублікаваны першы славянскі календар хроналогіі Андрэя Рымшы ў 1581-м, астрожская друкарня Івана Фёдарава. Вось так. Так што, паважаныя калегі, усе, хто звязаны з днём друку, вас віншуем з задавальненнем. Так, ну і сябры, рок-падзея гэтага дня. Сёння нарадзіўся канадскі спявак, саліст амерыканскага гурта Dream Theater. Дата нараджэння 5 мая 1963 года. Хлапец яшчэ Джеймс Лабры. А? Памятаеце, хто гэта ведаеце? Так, дакладна. У 1990 годзе Джеймс даведаўся, што амерыканскі прагрэсіў метал гурт Dream Theater шукае новага вакаліста, таму адправіўся ў Нью-Йорк на праслухоўванне. У выніку ён быў абраны сярод 200 іншых прэтэндэнтаў на месца штатнага вакаліста ў групу. Ну і тое, што там Джеймс Лабры ў Dream Theater робіць. Гэта мы любім, гэта нам падабаецца. Ну і нагадаем, калі вы крышку падзабыліся, а можа і не падзабыліся, сёння не ў нейкім персанальным плейлісте слухалі гэты калектыў і голас спадара Лабры. Сябры, у тым ліку будзем слухаць зараз Dream Theater. Ну і я развітуюся з вамі, але ж не на сёння, не на доўгі час, але толькі да наступнай гадзіны, дзе мы з вамі працягнем слухаць наш стары добры рок, будзе наша рубрыка «Тлумачалка». Таксама рокавыя думачкі з'явіцца. Назбіраем пену дзён нашых. Ну і для тых, хто за рулём, мы таксама увагай не абыдзем. Ёсць інфармацыя і для вас, паважаныя кіроўцы. На пачатку гадзіны мы чакаем выпуск навін. Ну а пакуль што, як і абяцалі, Dream Theater.
2: Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў работнікаў ветэранаў друку з прафесійным святам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сёння дзень таленавітых і неабыякавых людзей, якія выбралі справы свайго жыцця, адказную працу ў прэсе, паліграфіі, выдавецкай сферы. Прэзідэнт падкрэсліў, што за кнігай, газетай і часопісам заўсёды стаяць сапраўдныя патрыёты, якія прымнажаюць і перадаюць маладым аўтарам і журналістам лепшыя айчынныя традыцыі: аб'ектыўнасць, сумленнасць, этычнасць, вернасць агульначалавечым ідэалам і дзяржаўным інтарэсам. Пункт пахавання радыеактыўных адходаў плануюць пабудаваць у Беларусі, паведамілі ў Дзяржатамнаглядзе. Спачатку вызначаць месца, дзе размесціцца аб'ект, галоўнае ў гэтым пытанні кантроль з радыяцыйнай бяспекай. Па-першае, непасрэдна на пляцоўцы, паколькі тут будуць працаваць людзі, ацэняць таксама ўплыў аб'екта на навакольнае асяроддзе. Выстава юных мастакоў Беларусі-Расіі «Спадчыннікі вялікай перамогі» адкрыецца сёння ў музеі славы Магілёўшчыны. Экспазіцыя прымеркавана да 85-годзя пачатку Вялікай айчыннай вайны і гераічнай абароны абласнога цэнтра. Выстава арганізавана ў рамках міжнароднага праекта «Свет без межаў». Жывапісныя графічныя работы на ваенную тэматыку ствараюць дзеці і моладзь больш за 20 гадоў. Зараз фонд налічвае каля 2000 карцін. Дорожную разметку сёння днём абновіць на вуліцы Карвата. Дзяржаўная інспекцыя рэкамендуе ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту руху. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 21-27, а па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы до 25 градусов тепла, краткочасовые дожди, навальница.
2: Радио «Столица.бай».

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, ну калі на пачатку гадзіны цябе чакалі Red Hot Chili Peppers, Can't Stop і Linkin Park and Dent на хвалі радыё «Сталіца», тут азначае толькі адно, на працягу ўсяго дня ў цябе магчыма будуць прыгоды прыемныя, цябе немагчыма спыніць. Ну і заўсёды цікава даведацца, чым усё гэта скончыцца. Ну, сябры, у нас усё так пачынаецца яшчэ на гадзіна. Разам яе будзем на хвалі Радыё «Сталіца» адзначаць добрай рок-музыкай. Спадзяюся, карыснай інфармацыі для вас. У нас у гэтай гадзіне прадугледжана наша тлумачалачка, ракавыя думачкі, гэта падказачкі на гульню, у якую мы з вамі звычайна гуляем, пра музычную кампазіцыю, пра гурт. Дарэчы, паглядзіце, падказкі гэтыя з'явіліся ў выглядзе кружочка ўжо ў нашым тэлеграм-канале «Радыё «Сталіца». Пену дзён нашых пакуль што яшчэ збіраю. Ну, а для тых, хто зарулю, уже есть информация.
2: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Так, сябры, гэты свет не стаіць на месцы, мы на месцы мы рухаемся разам. Ну, калі вы толькі не стаіце у пробышцы дзе-небудзь. Дарэчы, я паглядзеў, у нас зараз колькі агульныя. Ну так, на ўсялякі выпадак, раніцу з 5 пачыналі, зараз 3 балы. Прыемныя на дарогах сталіцы. Так, BMW запатэнтаваў новую модульную раму для будучых мадэляў. У тым ліку электрамабілі сюды будуць уключаць. Конструкция сполучая рысы драбінчастые рамы и скейтборд шасси. Платформа об'ядноя батарею, моторы и подвеску, а зверху усталёвается кузов. Ключевые особливости такой конструкции: рама складывается из трех литых часток, центральная перед покой и задняя, что спрощая и робить танней вытворчасть для спажыўцоў. Чым танней, тым лепш. Модульнасць дазваляе лёгка мяняць даўжыню базы, усталёўваць акумулятары розных памераў і ствараць розныя мадыфікацыі. Ну, гэта азначае для нас, беларусаў, што калі што універсалы будуць. Універсалы – гэта наша ўсё. Так, ну і маторы і падвеска мацуецца да секцыі, што палягчае выпуск задняй і паўнапрывадной версіі. Сябры, ёсць таксама, ну, вось мэты гэтай распрацоўкі, гэта паскорыць зрабіць таннейшым стварэнне электрамабіляў, гэта плюс павысіць гнуткасць вытворчасці. Ну, у нашым свеце заўсёды ўсё так хутка мяняецца, і гэтыя дызайны, і гэтак далей, ўсё, што было актуальна яшчэ ўчора, у раніцу, у вечары стало уже, ну, такое сабе. Забяспечыць абарону батарэі і закласці аснову для трывалых і праходных мадэляў. Таксама ўсё гэта і ёсць, сябры. Ну, вось наша небяспека, вось гэта таксама, калі рухаешся за рулём, пра гэта трэба думаць не нам, а тым, хто распрацоўвае аўтамабілі, у якіх мы рухаемся. Ну, а мы рухаемся наперад, сябры. Ракавыя думачкі вас яшчэ чакаюць абавязкова. Дачакайцеся гэтага моманту, буду рабіць падкасткі ў эфіры. Ну, а пакуль што Дораці ў нас на хвалі з кампазіцыі «Bones».
4: Слухай, любімае.

Яна названая ў гонар гэтага музыканта. Сябры, яго сапраўднае імя, ну, так, мала хто ведае, не помня, а вось творчы сцэнічны псеўданім мы добра усе ведаем. Хто ён такі? Чакаю вашы варыянты адказаў у нашым тэлеграм-канале Радіо Сталіца па-руску пад кружочкам падказкай, альбо на асабісты нумар +375 33 996 70 02. Калі ласка, дасылайце свае варыянткі адказу. Можа, ўжо здагадаліся не толькі пра канадцу, но і пра кампазіцыю. У кружочку ёсць падказачкі, то напішыце варыант адказу поўнасцю. Ну, а калі не здагадаліся, я яшчэ вярнуся з падказкамі пра песню. Але ж перад гэтым у нас будзе пена дзён нашых. Там назбіралася, ведаеце, і ёсць пра што вам расказаць. Пакуль што давайте слухаць Against the Current, композіцыя Uptown Funk.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Добре, калі ось так, ми працюємо ракавыя думкі про тое, што музычная кампазіцыя даволі цікавая, гісторыя возникновення, так, ёсць пра што расказаць, магчыма, вам знаёмая, і вы ўжо здагадаецеся, што гэта за выканаўцы такі, што за музычная кампазіцыя. Так ось, аўтар напісаў гэту песню падчас трапічнага шторму на Карыбскім востраве Мансерат у 1987 годзе. Існуе меркаванне, што менавіта шум дажджу натхніў яго на стварэнне знакамітага гітарнага малюнка і метафары, якая паўтараецца ў прыпеве. Основную гитарную партию студийной версии выканал сам музыкант, не глядя на то, что звучайно выступая у роли бас-гитариста. Гэта стало предметом сябровских спрэчак с его постоянным гитаристом, який жартом приписывал выканание сабе. Сябры, ну, гэта добра бачно у клипе, там гэты музыкант ён с долгими волосами садится на стуле и играя вот гэта прыгожае сола. Вось гэты малюнак гітарны, які, ну, як апынулася, ну, ёсць так, існуе такое меркаванне, з'явілася таму, што шум дажджу натхніў аўтара. Усё, гэта ўсе падказкі на сёння. Вашы варыянцікі, яшчэ раз нагадаю, у телеграм-канале «Радіо Сталіцы» чакаюцца пад кружочкам падказкі альбо на наш асабісты нумар. Плюс 375-33-996-70-02. Чакаю вашы варыянты. Хуткім часі будзем слухаць правільны адказ. Ну і, сябры, яшчэ сёння вярнуся з нашай тлумачалачкай. Чарговае слово, якое, спадзяюся, вы будзеце ведаць. Ну, а калі не, то яно папоўніць вашу лексічную скарбонку.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка. Сябры, ну што, сёння ў нас такая тлумачалачка цікавая. Спадзяюся, што гэта слова будзе адпавядаць вам у некім сэнсе. Слова, яно «зацяты» гучыць такім чынам. «Зацяты». Што гэта за чалавек, істота, не ведаю. Можа, гэта некі занятак, ось як вы лічыце. «Зацяты». Пра каго так кажуць? Ось ён зацяты. Так, ёсць сябры у літаратуры, напрыклад, выкарыстоўваецца гэта слова, напрыклад, у Коласа Бабідж, гэты ціхі, лагодны чалавек, які ўмее так добра слухаць, цяпер строгі і зацяты. Як варыянт, а? Сябры, зацятыя. Хто гэта? Што гэта за людзі? Можа, ёсць у вас варыянцікі? У тэлеграм-канал «Радіо Сталіц» можна зараз напісаць адпаведнік, напрыклад. Ну, альбо тлумачэнне гэтага слова. Ну і наогул, сябры, я так думаю, што вы здагадаліся, вы ведаеце гэта слова. Калі не, давайте вам патлумачу. Зацяты, датошны Алексіс напісаў нам. Алекс, дзякую вам за гэта паведамленне. Ну, у некім сэнсе так, можна і такім чынам выкарыстоўваць гэта слова. Ну, наогул значэнне упарты, настойлівы, які патрабуе вытрымкі і сілы. Вось так, сябры, зацяты перакладаецца, ну, калі казаць па-рускі, па-руску гэта упорны. От вось так. Ну, у такім сэнсе ёсць яшчэ вось такое слова, якое зацяты папоўніла ваш скарбонку. Ну, а вы вельмі зацятыя людзі, таму што ну, таму што, сябры, вы здагадаліся па маім падказачкам, што сёння за кампазіцыя і што за выканаўца ў «Ракавых думках». Я вас віншую. Так, сёння Стінг, Фрэджая, мы зараз будзем слухаць. Ну, а пакуль што вам усім вялікі-вялікі дзякуй за такую прыемную кампанію, за прыемны ранішні настрой. І, дарэчы, ёсць інфармацыя, што, калі не памыляюся, заўтра на адзін вясёлы твар у гэтай студыі будзе больш. І гэта для вас, я спадзяюся, таксама будзе прыемна. Ну, а пакуль што развітуемся сёння з вамі. За гукарэжысёрскім пультам была Аксана Хаменка. Мяне зовут Васіль Данілаў. Всё, пакуль!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларусі плануюць павысіць канкурэнтаздольнасць айчынных гарбарных тавараў на знешніх рынках. Гэта вынікае з указа прэзідэнта. Дакумент прадугледжвае вызваленне ў 2026-27 годах ад выплаты вывазной мытнай пошліны на паўфабрыкат дублены, які накіроўваецца з Беларусі за межы ЕАЭС. Падыходы да ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур удасканаленыя ў Беларусі. Згодна з пастановай урады, прадугледжваецца павелічэнне адмінпрацэдур, прыём заяў і выдача рашэнняў, па якіх ажыццяўляецца праз службу «Адно акно». Узрасла таксама колькасць адміністрацыйных працэдур, заявы зацікаўленых асоб, па якіх могуць быць пададзеныя ў электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг. Галоўныя турыстычныя лакацыі Брэсцкай вобласці ў майскія вялікія выхадныя наведалі больш за 30 тысяч чалавек. У мемарыяльным комплексе Брэсцкая крэпасць Герой пабывалі 233 турыстычныя групы. Гэта каля 12 тысяч чалавек. Нацыянальны парк Белавежская пушча прыняў 10,5 тысяч турыстаў. У топ турыстычных лакацый Брэсцкай вобласці ўваходзіць таксама парк жывёл у Барановичах. На вялікіх выхадных яго наведалі больш за 9,5 тысяч чалавек. Работники лясной гаспадарки за сутки ликвидовали 25 лесных пожаров. Узгорания были зафиксированы во всех областях краины. Лидером по колькости лесных пожаров стала Брэсцкая область. Тут их было 11. Очаги узгорания были своечасово установлены державной лесной аховой и лесоводами, дякуючи чаму удалось оперативно ликвидовать пожары. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 21-27, а па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы да 25 градусов тепла, короткочасовые дожди, навальница.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Пытанне эканомікі абмяркуюць сёння на нарадзе прэзідэнта, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». У цэнтры ўвагі тры тэмы: цэментная галіна, падтрымка светлагорскага цэлюлозна-папяровага і аршанскага мясаканservавага камбінатаў. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Больш за 270 дзяцей з 10 краін прыедуць на аздараўленне ў Зубронак гэтым летам. 17 чэрвеня заедуць дэлегацыі з Узбекістана і Кыргызстана. У канцы чэрвеня і ў ліпені прыедуць дзеці з Егіпта, Зімбабве, Індыі і Алжыра. У жніўні Зубронак прыме самую шматлікую групу з Кітая. Для камунікацыі з замежнымі гасцямі будзе забяспечана суправаджэнне дзяцей прафесійнымі перакладчыкамі. Гэта выкладчыкі і студэнты універсітэтаў. Спартыўна-культурны фестываль «Вытокі» сёлета прыме Светлагорск. Сустрэць лета ярка і пазнавальна жадаючых запрашаюць з 4 па 6 чэрвеня. Гасцей свята чакаюць алімпійскі квэст, майстар-класы ад прызёраў алімпійскіх гульняў, знаёмства з мясцовай кухняй, турыстычнымі маршрутамі, спектакль з паказам калекцыі адзення лепшых айчынных дызайнераў. З поўным спісам актыўнасцей можна азнаёміцца на сайце фестывалю. У Грозінскім раёне працягваецца ліквідацыя ляснога пажару, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Работы вядуцца каля вёскі Узбярыж. Задзейнічаны верталёт Мі-8, 23 адзінкі тэхнікі і 83 чалавекі. У Мінску зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра 21-27, а па поўдні да 30 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы да 25 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуска Дар'я Вярынніч выйграла другі медаль Кубка Еўропы па мастацкай гімнастыцы, які праходзіў у сталіцы Азербайджана. У суботу наша грэцыя стала прызёрам у практыкаванні з булавамі сярод сеньёрак. А раней гімнастка заваявала бронзу ў практыкаванні з абручом. Дар'я Вярынніч нарадзілася ў Гомелі. Цікава, што мастацкай гімнастыкай павінна была займацца яе старэйшая сястра. Яе правялі ў секцыю 4 гадкі. Трэнеры казалі маме, што занадта рана. Дар'я ж пачала займацца ў 8. Яе таксама не хацелі браць, накіроўвалі ў акрабатыку, на батут, але мама настаяла. І за дзяўчынку ўзяўся добры трэнер Вікторыя Унучкіна. Першы год Дар'я нешта рабіла, але прадметы ў рукі не брала. А потым прыйшлося тэрмінова ўсіх даганяць, і гэта было надзвычай складана. Памятаю, як на першых спаборніцтвах увесь час губляла абруч. З часам, правда, пачало атрымлівацца і нават спадабалася. На конт куміраў Дар'я заўсёды балела за нашых гімнастак Кацярыну Галкіну і Насцю Салас. Яшчэ ў дзяцінстве марыла стаць трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай. Тады была яшчэ маленькая і не ведала, што для гэтага трэба абавязкова прабіцца ў склад зборнай Беларусі. У 14 гадоў Дар'ю забралі ў Мінск. Маглі і раней, але бацькі не пагадзіліся. Жыла ў інтэрнаце пры палацы мастацкай гімнастыкі. Дарэчы, прызнавалася дзяўчына нейкую інтэрв'ю, узгадваючы сябе ранейшую. Калі б была трэнерам, ні за што б не ўзяла сябе займацца. У дзяцінстве аб чым толькі не марыла. Любіла і любіць глядзець фільмы пра медыцыну, пра тое, як ратуюць жыцці людзей. Таму больш за ўсё хацела стаць хірургам, але спалучаць вучобу ў медыцынскім універсітэце і спорт было б дакладна немагчыма.
1: Бліжэй да спорту.

0: Грозная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Заўсёды казала, што камандзіроўкі гэта бяздонная крыніца нестандартнай сітуацыі. У маім выпадку гэта, як правіла, за таго, што спрабую ахапіць у сціслы час столькі за два дні напрацаваць, столькі, наколькі ў звычайным рэжыме спатрэбіцца ўдвая больш часу. Таму бягом, бягом, ніякіх кавагарбат. Лепш інтэрв'ю яшчэ ўзяць. Вось так і дабегалася, што калі ўвечары засялялася ў гасцініцу, зразумела, трэба ж нарэшце падсілкавацца і хутенька ў бліжэйшы магазін, ён якраз праз дарогу. Пасля нядоўгіх пакут бяру хлеб, глазураваныя сыркі і думаю, што наконт мяса, я ж без яго не магу. І тут на вочы трапіла тушонка. Варыянт, натурпрадукт, класіка жанру. Эпітэтаў можна падабраць шмат, але галоўнае выбраць сярод разнастайнасці беларускай прадукцыі. Бяру адну бляшанку, вяртаю яе на палец. Бо зацікавілася той, што стаяла побач. Потым зноў раблю аналагічны чэндж. Ну ўсё, выбрала. Да касы. Разлічылася з пакункамі ў гасцініцу, забыўшыся аб здаровым рэжыме харчавання, збіраюся знішчыць усё. Але пачну з тушоначкі, якраз і хлеб свеженькі. Ах, смаката. Дастаю бляшаначку сумкі. І разумею, што знішчыць змесціва дакладна не атрымаецца. І не з-за таго, што раптам вырашыла на ноч не наядацца. А таму, што гэта не тая тушоначка, якую можна адкрыць без дадатковых прыстасаванняў, пацягнуўшы за адпаведную жалезку. Я, аказваецца, пасярод багатага выбару ўзяла бляшанку, якую трэба адкрываць адпаведнымі інструментамі. Манікюрныя ножніцы пашкадавала, нажаў мені з сабой, як і адкрывачкі не было, у роспачы паглядзела на гадзіннік, папіла вадзічкі з сыркамі. Бо лёс наканаваў тушонцы на заўтра ехаць са мной у сталіцу, але гэта ўжо іншая гісторыя. Так там пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцій. Щасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 12 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко собрал нараду с керовництвом Совета Министров для разгляду некольких проектов правовых актов, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Одно из пытаний – указ об реконструктивизации запозычанности организации цементной галины. Ці смогут предприемства обеспечить стабильную працу и хапает цементной продукции на внутреннем рынке. Подробности в наступных выпусках. Апошнія званкі для 9-11 класаў празвіняць 23 мая, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Заняткі для навучэнцаў выпускных класаў завершацца 25 мая, для астатніх школьнікаў 29. Фестываль паветраных змей арганізуюць на Брышчыне ў рамках святкавання Дня перамогі ў Вялікайчыннай вайне. А праграме мерапрыемства расказалі ў аблвыканкаме. Традыцыйна 9 мая з самай раніцы гаражані і госці з шэсцем пройдуць да мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой», якія жадаюць далучыцца да акцыі «Беларусь памятае». На плошчы цырыманіялаў адбудзецца мітынг, затым прысуты складуць кветкі і вянкі да вечнага агню. Шырокую праграму падрыхтавалі ва ўсіх раёнах цэнтраў вобласці. Жыхар Гомеля атрымаў апёкі з-за зараднага прыбора, паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Як высветлілася, мужчына атрымаў іх у выніку згарання партатыўнай зарадкі ў кішэні. Яшчэ адзін гамельчанін атрымаў апёкі пры выкарыстанні балгаркі ў гаражы на прыватным падворку. Абодва пацярпелыя шпіталізаваныя. Мінску зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 21-27, а па поўдні да 30 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы да 25 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Сёння аўторак, 5 мая, і мы рады запрасіць вас на шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Аксана Хаменка. У бліжэйшыя 2 гадзіны мы будзем з вамі гаварыць аб тым, хто з рок-музыкантаў заслугоўвае звання самага таварыскага чалавека, наколькі рокеры любяць мець зносіны адно з аднымі са сваімі фанатамі. А ўсё таму, што сёння сусветны дзень зносін. І мы будзем не толькі высвятляць пра зносіны рок-музыкантаў, але яшчэ і самі з вамі наладжваць стасункі. Гэта, дарэчы, можна зрабіць у нашым Telegram-канале. Па-руску набірайце радіо «Сталіца», шукайце пост «Ну і дзянёк», ну а далучыцца да нашага Telegram-каналу можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Вось вельми часто рок-музыканты нам удаются такими вар'ятами. Але, калі про гэта забыцца і адцягнуцца ад гэтага, вспомніць, што пад скураными куртками і суровым іміджам часто б'юцца велізарныя добрыя сэрцы. Сусветны дзень зносін сёння і пяцёрка нашых топ-рок-фактаў будзе прысвечана гэтай тэме. Менавіта зносінам рок-музыкантаў. З фанатамі, у межах гурта, з сябрамі, ну і гэтак далей. І выглядае пяцёрка такім чынам. Першы факт – гэта дабрак Роні Джеймс Дія. Другі – гурт Грын Дэй і іх жывыя зносіны. Трэці – Дэвін Таунсэнд, яго любоў да фанатаў. Чацвёрты факт – пра філасофію Лэмі Кілмістера. І пяты – Дэйв Грол, самы прыязны рокер. Сябры, далучайцеся да нашага галасавання, якое пачынаецца ў Telegram-канале. Там жа ёсць кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх рок-фактаў, а падчас эфіру, як заўсёды, будзем падрабязненька разбіраць усе гісторыі. І зараз першае. Цяжка знайсці чалавека ў музычнай індустрыі, які сказаў бы пра Роні Джеймса Дія хоць адно дрэннае слова. Нават Озі Осборн, якога Дія калісьці замяніў у Black Sabbath пасля смерці спевака ў 2010 годзе, адгукаўся пра яго выключна з цеплынёй. Негледзячы на свой магутны голас і статус вынаходніка казы, гэта такі знакаміты жэст рокераў, нагадаю вось вам, Дія быў дзіўна сціплым. Тоні Айомі з Black Sabbath таксама ўспамінаў, што Роні ўсім сэрцам любіў сваіх фанатаў. Ён быў добрым чалавекам, які заўсёды адсоўваў свае інтарэсы на другі план і імкнуўся дапамагаць іншым. Іграць з ім на адной сцэне было найвялікшым гонарам.
0: Ну і дзянёк на

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, мы вертаемся с вами из ноу до пятерки сегодняшних топ-рок-фактов и будем далее разглядать все истории. Гурт Green Day и их живые зносины. Для початку отзначу удельников этого коллектива: Билли Джо Армстронг, Майк Дирн и Тре Кул провели разом больше за 30 годов. И сегодня яны все так же близкие, как и в молодости. Я думаю, что хлопцы проходили про сусякое. Не завсюду было легко, але пры гэтым а пра спадзе гурта ніколі не было гаворкі. Сакрэт у вясёлай атмасферы, нават працоўны працэс хлопцы ператвараюць у фан. Увогуле гурт Green Day вядомы сваёй здольнасцю наладжваць цесны кантакт з аўдыторыяй, асабліва падчас жывых выступленняў. Так, музыканты, у прыватнасці, часта ўключаюць у свой працоўны працэс зносіны з аўдыторыяй. Напрыклад, праз змяненне трэк-тэкстаў песень для прыцягнення ўвагі да падзей. Таксама яны ўзаемадзейнічаюць са сваімі фанатамі са сцэны, запрашаюць іх праспяваць або паіграць разам на інструментах. Ну і зразумела, што гэта ўсё робіць іх канцэрты вельмі энергічнымі. Сёння сусветны дзень зносін, і у нашым тэлеграм-канале «Радио Столица» проходить голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Обираем самый цікавый факт про товарыские зносины рок-музыкантов.
0: «Радио Столица».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, мы сёння з вамі гаворым аб тым, хто з рок-музыкантаў заслугоўвае звання самага таварыскага чалавека і наколькі рокеры любяць мець зносіны адно за адным са сваімі фанатамі ў вугле ў межах сваіх калектываў. Высвятляем цікавыя факты і зараз будзем разбіраць трэці рок-факт. Гэта будзе музыкант Дэвін Таунсэнд і яго любоў да фанатаў. Дэвін – канадскі мультыінструменталіст і геній прагрэсіўнага метала. І гэта ідэальная такая ў яго ролевая мадэль музыканта. Ён не проста любіць фанатаў, а шчыра жадае ім добра. У сацыяльных сетках адзін з прыхільнікаў яго распавёў тыповую гісторыю пра рокера. Пасля канцэрта ён не пайшоў у грымёрку, а спусціўся да краю сцэны, сеў на кукішкі і пачаў паціскаць рукі і размаўляць з залай. Гледачы сталі ў чаргу. Ну, і гэты самы чалавек, гэты фанат, у прыватнасці, прачакаў 10 хвілін. Распавёў потым музыканту, што вучыцца спяваць, натхняецца яго творчасцю, і Дэвін доўга пераконваў яго не кідаць гэтую справу і сабраць гурт. Такім чынам, мужчына адзначыў, што вечар пасля таго канцэрта быў самым лепшым у яго жыцці. Ну і яшчэ Дэвін часта кажа ў інтэрв'ю, што шчыра марыць пра дзень, калі грошы перастануць быць фактарам у музыцы, і мастацтва будзе стварацца выключна дзеля сувязі паміж людзьмі. Сябры, нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы факт пра таварыскія зносіны рок-музыкантаў. Час праляціць хутка, мы ненадоўга зараз развітаемся, таму заходзьце, знаёмцеся з рок-фактамі, слухайце «Радыё Сталіца», нікуды не пераключайцеся, таму што хутка ізноў пачуемся ў эфіры.
0: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на нараде с кіраўніцтвам Савета міністраў заявіў, што яго насцярожвае паток зваротаў за ільготамі і прапановы па рэканструктызацыі тых ці іншых запазычанасцей прадпрыемстваў. На прыкладзе цэментнай галіны прэзідэнт растлумачыў, што дапамага дзяржавы будзе толькі ў тым выпадку, калі гэта сапраўды неабходна. Аналагічныя два іншыя вынесеныя пытанні на нараду ў кіраўніка дзяржавы тычыліся падтрымкі фінансавых паслабленняў, у прыватнасці для развіцця светлагорскага цэлюлозна-картоннага і аршанскага мясаконсервавага камбінатаў. Александр Лукашенко падкрэсліў, што неабходна спыніць імкненне прадпрыемстваў атрымаць льготы. У Беларусі жыве больш за 570 ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. З іх 269 чалавек прымалі ўдзел у баявых дзеяннях у Чырвонай арміі. Таксама гэта 146 працаўнікоў тылу, 156 блакаднікаў Ленінграда і 3 ветэраны, якія працавалі на будаўніцтве абарончых аб'ектаў. Сярэдні ўзрост удзельнікаў вайны ў Беларусі складае 99 гадоў. Большасць з іх пражываюць у Мінску і Мінскай вобласці. Да увагі сталічных вадзіцеляў у Мінску у сувязі з рэпетыцыямі да 9 мая для манумента перамогі заўтра і 7 мая будзе абмежаваны рух. Мера ўводзіцца на ўчастках па праспекце Незалежнасці да вуліцы Янкі Купала, па вуліцы Захарова ад праспекта Незалежнасці да Першамайскай, а таксама па Кісялёва ад праспекта Незалежнасці да Чырвонай. Заўтра абмежаванне прадоўжыцца з 12 да паловы другой дня, у чацвер з паловы на 7 да 8 вечара. Заглыбленыя кантэйнеры для збору адходаў укараняюць у жодзіне галоўныя іх плюсы – эстэтычны выгляд, поўная адсутнасць паху і чысціня вакол. Згодна з прымяненнем тэхналогіі, пад зямлёй усталяваны велізарны трывалы пакет аб'ёмам да 5 кубічных метраў. Смеццявоз з маніпулятарам акуратна дастае мяшок. Смецце не раскідваецца, а пах застаецца пад зямлёй. Такая тэхналогія дазваляе вывозіць адходы радзей без шкоды знешняму выгляду дварам. У жодзіне закуплена 30 новых заглыбленых кантэйнераў. Зараз вызначаюць месцы для іх установки. У Мінску зараз плюс 24. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі за спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўночна-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ночы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер няўстойлівы, умераны да парывістага. Начная тэмпература ад 5 да 15 цяпла, удзень да плюс 31. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 22-24, у Гродні 23-25, у Брэсце 25-27, у Гродні 26-28, у Гомелі 28-30. У сталіцы ўначы 10-12 цяпла, часам дождж і навальніца, удзень да 27 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Сябры, ну што ж, нагадаю, шоу «Ну і дзянёк» на хвалі радыё «Сталіца» працягваецца. У студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. Сёння сусветны дзень зносін і пяцёрка нашых топ-рок-фактаў прысвечана гэтай тэме. У тэлеграм-канале праходзіць галасаванні, можна пацікавіцца кароткай анатацыяй рок-фактаў. Ну, я тым часам, як заўсёды, на пачатку другой паловы праграмы буду расказваць добрыя навіны.
1: Радио «Столица». Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
0: Паліцэйскія прыбылі ў дом жыхара штата Масачусетс для таго, каб уручыць яму апавяшчэнне аб высяленні. Але прадстаўнікі ўлады не чакалі, што іх там сустрэне пажылая суседка, дарэчы, не адна, а з цэлай крылатай арміяй. Жанчына-пчаляр. І яна наўмысна нацкавала сваіх пчол на паліцэйскіх, бо хацела абараніць свайго сябра і суседа. У выніку некалькі прадстаўнікаў улады атрымалі балючыя ўкусы, але яны ўзялі сябе ў рукі і арыштавалі даму. Але яна пры гэтым настойвала на тым, што зусім не выкарыстоўвала пчол як зброю, а ўсяго толькі выпусціла іх пагуляць. У Новосибирску жанчына опынулася заблокированной во уласной кватеры за суседзяў. Ёй давялося выклікаць ратавальнікаў. По данных муніципальной аварийно-ратавальной службы, уваход у кватеру опынуўся на мёртва запаяные дзверы заварылі. Пасля звароту жыхаркі на месцы аператыўна прыбылі ратавальнікі. Для таго, каб адчыніць дзверы, яны балгаркай зрэзалі зварное шво. Пасля гэтага доступ у жыллё быў адноўлены. Пацярпела, як удакладняецца, не атрымала траўм. Цяпер абставіны здарэння высвятляюць праваахоўныя органы. Стан дарог у Англіі проста засмучае. У гэтым упэўнена 50-гадовая мясцовая актывістка. Жанчына гатова не толькі гаварыць аб праблеме, але і прыцягваць да яе ўвагу ўлад. Напрыклад, нядаўна яна распранулася да купальніку, хоць пры гэтым на вуліцы не было горача, і знялася на фоне адной з самых уражальных выбоін. Незвычайнае выступленне здабыло ёй славу ў сацыяльных сетках, ну а дама цяпер спадзяецца, што гарадскі савет задумаецца пра рамонт. У правінцыі Пхітсанулок у Таіландзе ў лесе некалькі разоў успыхвалі пажары, і менавіта таму там пачалося патруляванне. Рэйнджэры затрымалі маладога чалавека. Ён меў пры сабе запальнічку і не змог выразна растлумачыць, для чаго наогул прыйшоў у лясістую мясцовасць. Толькі на допыце ў паліцыі злодзей ва ўсім прызнаўся. Ён падпальваў лес, бо яму было сумна, а назіраючы, як тушыць пажары, дзівак забаўляўся. Прадстаўнікі ўлады такую весялосць не ацанілі, і цяпер мужчыну чакае пакаранне.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Нагадаем, сябры, пятерку сённяшніх топ-рок-фактаў, якія прысвечаны сусветнаму дню зносін. Дарэчы, зносін рок-музыкантаў і адно за адным, і з фанатамі, і ў межах калектыву, і з іх

0: гурта Green Day. Яшчэ мы разабралі, як і ў чым праяўляецца любоў да фанатаў Дэвіна Таунсэнда. Ну, а зараз у нас Лэмі Кілмістэр. Гэта нязменны лідар Моторхэд. Ён быў вядомы сваёй нелюбоўю да непрыязных або паўтаральных пытанняў, якія яму задавалі. І пры гэтым заставаўся адным з самых харызматычных і дасціпных суразмоўцаў у рок-музыцы. Дарэчы, яго інтэрв'ю, вось ёсць такія звесткі, поўныя сарказму, жыццёвай мудрасці і сумленнасці сталі легендарнымі. Музыкант не цярпеў штампы, Лэмі пагаржаў журналістаў, якія не рыхтаваліся да інтэрв'ю або задавалі банальныя пытанні аб яго знешнасці, пыталіся пра шрамы, адзенне, валасы, а не пра музыку. Затое Лэмі паважаў інтэлект. І вось калі журналіст задаваў разумныя пытанні, тады адказваў разгорнута і маляўніча. Любіў пагаварыць, любіў дыскусіі, у якіх можна было праявіць свой багаты слоўнікавы запас. Лідар Моторхэд заўсёды адстойваў сумленнасць у музыцы, а яшчэ быў вядомы сваёй шчырасцю. Ніколі не баяўся казаць тое, што думае, і гэта рабіла кожнае яго інтэрв'ю унікальным.
1: Ну і дзянёк! На радио.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, што ў галасаванні пяцёрцы топ-рок-фактаў сённяшніх працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Дарэчы, далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02. Ну і таксама нагадаю, што сёння сусветны дзень зносін, і мы з вамі слухаем, разглядаем цікавыя факты пра таварыскія зносіны рок-музыкантаў. Ну, канешне, цікава даведацца, хто ж лічыцца сам самым прыязным рокерам, самым такім таварыскім, у каго зносін, напэўна, найбольш за ўсіх. Дык вось тытул самага прыязнага хлопца ў рок-музыцы даўно і трывала замацаваны за Дэйвам Гролам, фронтменам Foo Fighters і экс-барабаншчыкам Нірвана. І ён заслужыў яго, дарэчы, сваімі ўчынкамі. Такая рэпутацыя Грола ўзнікла на падставе 10-годдзяў дабрачыннасці, шчырасці і павагі да людзей, яго адкрытасці і гатоўнасці мець зносіны з фанатамі. У прыватнасці, Дэйв рэгулярна гатуе барбекю для сотняў бяздомных у Лос-Анджэлесе, прычым стаіць ля грылю сам, без камеры, піяру, гадзінамі мае зносіны з фанатамі, таксама гэты музыкант. Ну і яшчэ Дэйв вядомы сваім імкненнем да супрацоўніцтва з іншымі музыкантамі і любоўю да жывых выступленняў. Вось такі адкрыты чалавек Дэйв Грол, названы самым прыязным рокерам. Вельмі хутка будзем падводзіць вынікі нашага эфіру і высветлім, які рок-факт сёння будзе пераможцам. Такім чынам, заходзьце ў тэлеграм-канал «Радыё Сталіца», чытайце кароткую анатацыю ўсіх рок-фактаў і абірайце самы цікавы пра таварыскія зносіны рок-музыкантаў.
0: Слухай, любімае.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж у нас отрымліваецца, сябры? Будзем зараз вынікі падводзіць эфіру і нашы галасаванні ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы з вамі высветлілі, чаму Роні Джеймса Дэа яго калегі па сцэне лічылі неверагодным дабраком і вельмі добразычліва адгукаліся, адзываліся аб ім. Пагаварылі пра гурт Грын Дэй, яго ўдзельнікаў, якія асабліва падчас канцэртаў вельмі любяць зносіны з аўдыторыяй. Дэвін Таунсэнд таксама любіў фанатаў і пасля канцэртаў не сыходзіў са сцэны, а абавязкова заставаўся, каб пагутарыць з тымі, хто прыходзіў на яго канцэрты. Лэмі Кілмістэр таксама ён не любіў, калі яму задавалі такія нецікавыя пытанні, паўтараліся, калі яны гэтыя пытанні, калі пыталіся пра асабістае ў яго, а не пра музыку, а вось паважаў інтэлект пры гэтым, і калі былі разумныя пытанні, то безумоўна адказваў разгорнута, маляўніча, любіў дыскусіі і пагаварыць. Дэйв Грол прызнаны самым прыязным рокерам. Ну што ж, атрымалася? Атрымалася тое, што вось гэты самы апошні пяты рок-факт. Дэйв Грол самы прыязны рокер і перамагае ў нас сёння. Ну, што тут дадаць? Амаль што нічога, таму што сапраўды гэты рок-музыкант вядомы сваім імкненнем да супрацоўніцтва з іншымі музыкантамі, любоўю да жывых выступленняў. Ён займаецца і дабрачыннасцю, шыры, паважае людзей, адкрыты і гатоў мець зносіны са сваімі фанатамі. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Нагадаю, для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Аксана Хаменка. Жадаем, каб вашы зносіны не абмяжоўваліся толькі адным днём, вось, калі адзначаецца сусветны дзень зносін, а каб заўсёды яны былі цікавымі, прыязнымі, напоўненымі самымі прыемнымі падзеямі. Добрага ўсім дня, заставайцеся на хвалі радыё «Сталіца», пачуемся, пакуль.
0: Ну і дзянёк на радыё.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуска Дар'я Вярынніч выйграла другі медаль Кубка Еўропы па мастацкай гімнастыцы, які праходзіў у сталіцы Азербайджана. У суботу наша грэцыя стала прызёрам у практыкаванні з булавамі сярод сеньёрак. А раней гімнастка заваявала бронзу ў практыкаванні з абручом. Дар'я Вярынніч нарадзілася ў Гомелі. Цікава, што мастацкай гімнастыкай павінна была займацца яе старэйшая сястра. Яе правялі ў секцыю 4 гадкі. Трэнеры казалі маме, што занадта рана. Дар'я ж пачала займацца ў 8. Яе таксама не хацелі браць, накіроўвалі ў акрабатыку, на батут, але мама настаяла. І за дзяўчынку ўзяўся добры трэнер Вікторыя Унучкіна. Першы год Дар'я нешта рабіла, але прадметы ў рукі не брала. А потым прыйшлося тэрмінова ўсіх даганяць, і гэта было надзвычай складана. Памятаю, як на першых спаборніцтвах увесь час губляла абруч. З часам, правда, пачало атрымлівацца і нават спадабалася. На конт куміраў Дар'я заўсёды балела за нашых гімнастак Кацярыну Галкіну і Насцю Салас. Яшчэ ў дзяцінстве марыла стаць трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай. Тады была яшчэ маленькай і не ведала, што для гэтага трэба абавязкова прабіцца ў склад зборнай Беларусі. У 14 гадоў Дар'ю забралі ў Мінск. Маглі і раней, але бацькі не пагадзіліся. Жыла ў інтэрнаце пры палацы мастацкай гімнастыкі. Дарэчы, прызнавалася дзяўчына нейкую інтэрв'ю, узгадваючы сябе ранейшую. Калі б была трэнерам, ні за што б не ўзяла сябе займацца. У дзяцінстве аб чым толькі не марыла. Любіла і любіць глядзець фільмы пра медыцыну, пра тое, як ратуюць жыцці людзей. Таму больш за ўсё хацела стаць хірургам, але спалучаць вучобу ў медыцынскім універсітэце і спорт было б дакладна немагчыма.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што Пушкін і Дзюма адзін і той жа чалавек. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе легенда аб тым, што вялікі рускі паэт не загінуў ад раны, атрыманай на дуэлі. Нібыта ён інсцэніраваў сваю смерць і збег у Францыю, дзе пачаў пісаць раманы пад іменем Аляксандр Дзюма. У 1836 годзе на ўвесь Петербург распаўсюдзіліся чуткі аб тым, што ў жонкі Пушкіна Наталі Ганчаровай роман з французам Жоржам Дантэсам. Імпульсіўны Пушкін не вынес такой абразы і выклікаў Дантэса на дуэль. Падчас паядынку паэт быў смяротна ранены, і праз два дні яго не стала. Пахаваны ён, аднак, быў амаль што тайна. Падобныя смерці пахавання адкрывалі вялікія магчымасці для фантазій і здагадак. Акрамя таго, у апошнія гады свайго жыцця Пушкін часта скардзіўся на адчуванне бязвыхаднасці. Прыніжальная пасада пры двары, няпростыя адносіны з царом, вялізныя даўгі. З гэтага тупіка было толькі два магчымыя выйсці – смерць альбо знікнення. Акрамя таго, за ўсё жыццё Пушкіна ні разу не выпусцілі за мяжу, а яму так хацелася ўбачыць Еўропу. Адна з версій кажа аб тым, што ў Парыж Пушкіна адправіў сам рускі цар у якасці шпіёна пад іменем Аляксандр Дзюма, і быццам менавіта за гэта выплаціў 70 тысяч рублёў яго даўгоў, што па тых часах было далёка немала. Пушкін дасканала валодаў французскай мовай, і першыя свае творы пісаў менавіта на ёй. Гэта значыць, тэарэтычна ён цалкам мог бы пісаць французскія раманы. Акрамя таго, усе самыя вядомыя раманы Дзюма, «Тры мушкетёры», «Праз 20 гадоў», «Граф Монте-Крыста» напісаны акурат пасля смерці Пушкіна у сярэдзіне 1840-х. Акрамя таго, пісьменнікі былі амаль аднагодкамі. Пушкін нарадзіўся ў 1799-м, Дзюма – ў 1802-м. Почыркі ў пісьменнікаў таксама падазрона падобныя. І яшчэ адзін цікавы факт. У рамані «Граф Монте-Крыста» галоўнага героя завуць Эдмон Дантэс, а забойцу Пушкіна? Вось і думай пасля такога. Дантэс у Дзюма акурат інсцэніраваў уласную смерць і аб'явіў сябе іншым чалавекам, графам Монте-Крыста. Хаця цалкам магчыма, што падобная гісторыя ўзнікла за нежаданне сучаснікаў прымаць недарэчнасць гібелі генія і скрытага характару пахавання, арганізаваных Мікалаем Першым за боязі беспарадкаў. Таму хутчэй за ўсё Пушкін і Дзюма – гэта дзве асобныя гісторыі, два самастойныя лёсы. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Полоцк, у величный будинок на березе Заходней Двины. Он быцем белый лебедь на яе хвалях. Помник архитектуры, першая каменная побудова на территории нашей краины. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: У 11-м стагодзе гэта быў таксама вялікі будынак, і ён быў у сваім аб'ёме як куб, квадрат, з рабром 26,5 метраў. Гэта 11-е стагодзе. У цяперашні час шырыня, яна як і раней, 26,5 метраў. Ну, з улікам таго, што сцены масіўныя, 1,5 метра і больш, ну, даўжыня цяпер павялічылася. За кошт ўжо сучаснага алтара, які з паўночнага боку. Вышыня цяпер разам з вежамі 51 метр і яшчэ 6 метраў вышыня крыжоў на гэтых вежах.
1: І ўсе гэтыя лічбы пра Сафійскі сабор. Здаецца, што ён у Полацку заўсёды, але не. Толькі з сярэдзіны 11-го стагоддзя. Расказвае наш гід загадчыца экскурсійнага аддзела Музея гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора Таццяна Ларыёнава.
2: Будаваў Сафійскі сабор у Полацку князь Усяслаў Брачыславіч, ну, які ўвайшоў у гісторыю як Усяслаў Чарадзей. Канешне, Сафійскі сабор Усяслаў будаваў у першую чаргу як сімвал, сімвал свайго багацця, незалежнасці. І ўсё самае неабходнае і самае важнае было ў Сафійскім саборы тады. Ну, напрыклад, паслоў, гасцей князь сустракаў, канешне, ў саборы. Тут захоўвалася дзяржаўная скарбніца, тут перапісвалі і захоўвалі кнігі, а кнігі тады таксама былі каштоўнасцю, бо іх было мала, яны былі рукапісныя. Тут хаваліся людзі ад ворагаў, калі была ў гэтым неабходнасць. І таму Сафійскі сабор, канешне, гэта не толькі месца, як мы разумеем, дзе ў мінулыя часы праводзіліся набажэнствы. У цяперашні час Сафійскі сабор гэта не дзеючы храм, гэта музей і канцэртная зала.
1: Той храм, які пабудаваў Усяслаў Чарадзей да нашых дзён, на жаль, не захаваўся. Мінула амаль 1000 гадоў. Зразумела, што за гэты час тут былі пажары, ваенныя падзеі адбываліся.
2: Да таго ж сабор у свой час належаў праваслаўнай царкве і уніяцкай царкве. Ну, безумоўна, усе гэтыя акалічнасці яны ўплывалі на знешні выгляд сабора. Яго рамантавалі, яго перабудоўвалі. І па гэтаму Сафійскі сабор сучасны, ён, ну, не падобны на той храм, які быў пабудаваны на 1000 гадоў назад у Полоцку.
1: Колькі разоў перабудоўвалі Сафійскі сабор, сказаць цяжка, напрыклад, у 15-м стагоддзі пасля пажару. Але самая вялікая, так бы мовіць, перабудова была ў сярэдзіне стагоддзя 18-га.
2: Пасля таго, як падчас паўночнай вайны Полоцк наведваў рускі цар Пётр I, ён быў і ў Полоцку, ён прыйшоў у Сафійскі сабор, які на той час належаў уніятам. І тут адбылася складаная сітуацыя. Ну, напэўна, на рэлігійнай глебе была спрэчка паміж царом Пятром і уніяцкімі святарамі. Скончылася тым, што святароў у храме забілі, а сабор тады зачынілі і выкарыстоўвалі храм як склад пораха. 5 гадоў так было, ну, а ў 1710 годзе гэты парахавы склад выбухнуў і сабор быў разбураны.
1: Прычым, разбураны вельмі сур'ёзна. Тое, што захавалася пасля тых падзей, і зараз можна ўбачыць у экспазіцыі Сафійскага сабора. Не шмат, але вока радуецца.
2: Калі сабор перабудоўвалі пасля тых падзей у 18-м стагоддзі, то структуру новага храма ўключылі захаваўшыся фрагменты гэтага старажытнага храма. Ну, у прыватнасці, можна бачыць зараз старажытны падмурак, які захаваўся неадрэнна, можна бачыць фрагменты старажытных слупоў, іх было 16 у Сафійскім саборы раней. Усходняя сцяна захавалася вышынёй 12 метраў, ну і крыху захавалася заходняя сцяна. Усё гэта сёння можна бачыць у Сафійскім саборы.
1: Што яшчэ сказаць пра Сафійскі сабор? Пад яго скляпеннямі гучыць музыка, акустыка дазваляе атмасфера падыходзіць, і чым не нагода ў Полац прыехаць, у сабор завітаць, арган, якому больш за 40 гадоў паслухаць, і не толькі яго, а яшчэ гісторыі старажытнай Сафіі. Ну і паглядзець, безумоўна, ёсць на што. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі! Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбіраем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне ў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Еўропа заўсёды мела вельмі спецыфічныя адносіны да вынікаў Другой сусветнай вайны. У канцы 80-х у сацыялістычных краінах Еўропы пачала мяняцца ўлада. Недзе мірна, хаця і з заходняй падтрымкай, а недзе праз ваенны пераварот і забойства прэзідэнта, як было ў Румыніі. І каб надаць законнасць гвалтоўнай змене ўлады, мінулую савецкую ўладу яны абвясцілі злачыннай. Менавіта адтуль растуць ногі ў сцвярджэнню, быццам бы Савецкі Саюз не вызваліў, а акупіраваў цэнтральную і ўсходнюю Еўропу. Таму пераварот супраць незаконнай улады атрымліваецца быццам бы законным. Так заходнія радыёстанцыі і шпіёнскія сеткі аб'явілі зброяй вызвалення. Таму 9 ці 8 мая ў Еўропе заўсёды было нязручным святам. У лепшым выпадку і гэта дзень смутку, памятная дата, а ў горшым яны кажуць аб пачатку новай акупацыі. Гэтым шляхам пайшлі беларускія суседзі, Літва і Латвія. Там савецкі прыёд не прызнаецца, а дзяржавы паводле тэксту канстытуцыі вядуць адлік ад даваенных дыктатур. Што таксама з'яўляецца маніпуляцыяй. Насельніцтва гэтых краін у сваёй масе тады падтрымала савецкую ўладу, а нацыяналістычныя рухі прадстаўлялі меншасць і таму прайгралі. Але ў Беларусі такой супярэчнасці няма. Свята 9 мая заўсёды было не толькі афіцыйным днём перамогі, але і днём памяці ўсіх, хто перамогу не ўбачыў. Наша краіна страціла па новых падліках каля 3 мільёнаў жыхароў. Сёння ў Беларусі магло б пражываць 17 мільёнаў грамадзян. Гэта кошт 3 гадоў баявых дзеянняў на нашай тэрыторыі. Але гаворачы аб стратах, важна самому не ператварыцца ў ахвяру. Для нас 9 мая гэта менавіта дзень перамогі, бо Беларусь абараніла ў вайне сучасныя межы і права быць краінай-заснавальніцай ААН. Што яшчэ больш важна, гэта быў вынік калектыўных намаганняў усіх савецкіх рэспублік, асабліва што тычыцца пасляваеннага аднаўлення БССР. Такія прадпрыемствы, як Грудна-Азот, МАЗ, Белкалі, Нафтан, рэспубліка не змагла б пабудаваць самастойна, а нават калі і змагла, пасля вайны не хапала кадраў. Амаль на 4 гады быў спынены адукацыйны працэс, і нам дапамагалі спецыялісты з Расіі і ўсіх іншых рэспублік. Пры гэтым захаванне памяці не азначае адмовы ад супрацоўніцтва з Еўропай. Нямецкая машына і фінская лазня для беларусаў не асацыіруюцца з Гітлерам і Маннергеймам. Еўропа мае, ну, прынамсі раней мела, высокую культуру вытворчасці, дысцыпліну, эканоміла рэсурсы, а ў іншых народаў і культур трэба вучыцца лепшаму. І ўсе пасляваенныя гады Савецкі Саюз рабіў роўна тое ж, што сёння робіць ЕАЭС, Беларусь і Расія. Будаваў сыравінныя тэхналагічныя сувязі з заходняй Еўропай. Мы ніколі не хацелі з імі новай вайны, а хацелі супрацоўнічаць. А вось каму была выгадная такая вайна, дык гэта Злучаным Штатам. Быццам бы з нагоды новага савецкага нападу яны размяшчалі ў Еўропе базы НАТО. Цяпер працягваюць рабіць гэта пад маркай абароны ад Расіі. Еўропа плоціць грошы за амерыканскія боепрыпасы і тэхніку, а амерыканцы кантралююць палітычны клас у Еўропе. Таму не варта дзівіцца, што там практычна не засталося прыхільнікаў прагматычнага супрацоўніцтва з Расіяй. Хаця мы ўвесь час бачым новыя асобы ў палітыцы. А што да нашай сучаснай прэзідэнцкай рэспублікі, то ў першыя гады незалежнасці было ўвогуле незразумела, якія святы адзначаць. Толькі па выніках рэферэндумаў, якія аднавілі савецкую сімволіку са зменамі, а таксама ўвялі, зразумела, беларусам дзень незалежнасці, дзень вызвалення сталіцы аперацыі «Багратіён», дзяржава заявіла аб сваім ідэалагічным курсе. Да гэтага Кебіч і Шушкевіч спрабавалі падлашвацца да ўсіх запар. Да амерыканцаў, Расіі, нацыяналістаў, аграрыяў, прафсаюзаў, інтэлігенцыі, вайскоўцаў. І кожнай катэгорыі яны абяцалі невыканальныя і несумяшчальныя рэчы. Гэтым шляхам злучэння супрацьлеглых ідэй пайшла і незалежная Украіна, калі захад і ўсход краіны мелі зусім розныя каштоўнасці, розныя святы. Ну, пакуль было жывое савецкае пакаленне, гэтыя канфлікты не абвастраліся, але праз 30 гадоў мы бачым у суседзяў сапраўдную грамадзянскую вайну. Таму каштоўнасць прэзідэнцкай улады не ў тым, што яна быццам бы прыпісвае сабе перамогі продкаў, памятае пра іх ці прыгожа кажа пра іх. Самае галоўнае, каб ахвяры продкаў былі недарэмнымі. І гэта звязвае іх подзвіг сучаснай прэзідэнцкай улады. Ну, зразумела, абставіны тады і зараз былі розныя, але ўсе 35 гадоў незалежнасці мы таксама вядзём барацьбу, каб дзяржава надалей захоўвала здольнасць прымаць рашэнні ў інтарэсах беларускага народа, у палітыцы, эканоміцы і нават у гісторыі.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіосталіца.бай.
3: На
2: навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Вітаю. На нарадзе з кіраўніцтвам Саўміна Александр Лукашэнка разгледзеў праект распараджэння аб далучэнні аршанскага мясаканцэрнавага камбіната да агракамбіната Дзяржынскія. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, папярэднія спробы аздараўлення прадпрыемства выніку не прынеслі.
2: Мы к этому мясаканцэрнаму камбінату аддаём і сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Аршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, ну подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники, хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дали. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятии, и он организует работу.
1: Республіканскі фестываль «Калейдаскоп лепшых летніх практык», арганізаваны адукацыйна-аздараўленчым цэнтрам «Зубронак», стартаваў у Мінску. Мэта мерапрыемства – прэзентацыя перадавога вопыту арганізацыі летняга адпачынку дзяцей, развіццё турысцка-краязнаўчай, ваенна-патрыятычнай і экалагічнай накіраванасці ў асновах адукацыі. Фестываль працягнецца 2 дні. Футбалісты зборнай Беларусі сустрэнуцца з камандай Буркіна-Фасо ў другім чэрвеньскім таварыскім матчы, паведамілі ў прэс-службе Мінспорту. Матч адбудзецца 9 чэрвеня на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Да гэтага 5 чэрвеня падапечныя Віктара Ганчарэнкі згуляюць са зборнай Сірыі. Футбольная зборная Буркіна-Фасо знаходзіцца на 62-м месцы ў рэйтынгу FIFA, а Беларусь займае 97-й радок. У Мінску зараз плюс 24. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна па паўночна-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы, умераны да парывістага. Начная тэмпература ад 5 да 15 цяпла, у дзень да плюс 31. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24. У Гродні 23-25, у Брэсті 25-27, у Гродні 26-28, у Гомелі 28-30. У сталіцы ўначы 10-12, часам дождж і навальніца, у дзень плюс 25-27, без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі рок-гурт Saliva, вядомы спалучэннем альтэрнатыўнага метала, пост-гранжа і рэп-метала, падзяліўся з фанамі новым сінглам Cope, запісаным пры ўдзеле Трэвара Макневана Thousand Foot Crutch. Фронтмен групы Бобі Амару кажа: «З Трэварам мы выдатна папрацавалі над трэкам, і я адчуваю, што ён па-сапраўднаму упісаўся ў гэтую песню. Яна пра ціхія бітвы, якія вядуць маладыя людзі, спрабуючы зразумець, хто яны такія ў свеце, дзе не заўсёды лёгка. Гэтая песня для кожнага падлетка, які ўсё ўспрымае занадта востра, зашмат думае і проста спрабуе прабіцца скрозь шум. Слухаем рок-навінку і натхняемся такой рок-філасофіяй».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітанне, людзі, людзі, якія размаўляюць, і, канешне, тыя, хто слухаюць, гэта Радыё Сталіца, у эфіры я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які можа падтрымаць размову нават з аўтаматам з кавай, калі той выдае не тое латэ. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна за дзень чуе столькі гукаў, што калі б яны былі людзьмі, яна ўжо атрымала б ордэн за вытрымку і псіхалагічную стабільнасць. Сябры, сёння у нас сусветны дзень зносіна. Вось тут цікава. Мы жывём у час, калі можна напісаць чалавеку за тысячы кіламетраў, але мы не можам сказаць чалавеку прабач, які стаіць побач. Можам весці 10 чатаў адначасова, але не вытрымаць дзве хвіліны жывой размовы без таго, каб не зазірнуць у телефон. І галоўнае пытанне, мы сапраўды размаўляем ці проста абменьваемся гукамі? Такую тэму сёння будзем раскрываць, сусветны дзень зносін, ну а каб нам гутарылася і разважалася больш бадзёра, нас узбадзёраць наступныя выканаўцы: Guns N' Roses, Axl Rudi Pell, Mary Rose, Linkin Park, Metallica, Newfound Glory і, канешне, шмат іншых. Заставайцеся на нашай хвалі, мы пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 17 хвілін, гэта радыё Сталіца. Магія лікаў, можаце загадаць жаданне, пакуль загадваеце. Нагадаю, што тэма ў нас сусветны дзень зносін. Гэта тэма амаль што магічная. Раскажу вам гісторыю пра сябе. Аднойчы ехаў у таксі. Здаецца, звычайная паездка, сеў, сказаў «добры дзень» і ўсё думаў, што будзе цішыня. Але не, кіроўца пачаў размову. А як думаеце, ці ёсць жыццё на Марсе? Зайшоў вось з такога пытання. Ну, я такі кажу, ну, магчыма, а ён... А я вось думаю, што ёсць. Бо калі глядзець на некаторых нашых кліентаў, асабліва ў пятніцу ўвечары, гэта не людзі, а больш падобныя да жывёл. І панеслася. За 20 хвілін ён расказаў, як яго сусед размаўляе з катом, як ён сам размаўляе з машынай, і як яго жонка не размаўляе з ім ужо 3 дні. І кажа ён, што гэта лепшы дыялог у яго жыцці. І вось тады я і зразумеў, людзі не проста хочуць пагаварыць. Яны хочуць, каб іх слухалі, бо размаўляць лёгка. А вось слухаць гэта ўжо ўзровень. Таму сёння спытаюся ў вас, сябры, калі ў вашым жыцці была размова, пасля якой вы сказалі, вось гэта было нешта. Напішыце, як у вас са зносінамі, ці толькі месенджары засталіся ў вашым жыцці. І, дарэчы, напішыце, чым карыстаецеся, як гэта ў вас адбываецца. І пісаць трэба ў наш Telegram-канал. Каб яго знайсці, можна ў пошуку Telegram-а напісаць «Радіо Сталіца» на рускай мове, далучыцца да нашай суполкі. Дарэчы, далучайцеся да ўсіх нашых суполак, шукайце нас YouTube, Insta, паўсюль, дзе заўгодна. Будзе вам шчасце. Ну і ўсе вашы каменты я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Пішыце их под апошнім постом. Рухаемся.
2: Меня спросили, что

0: Сидя на белой полосе.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.39, радио столица, сусветный день износен. И, конечно, расскажу про надворье сегодня. Ну, просто цудовное. Ну, а завтра будем глядеть. Завтра, прикладно, как размова с былой. Небыто и доброе, а лето все ровно подозроны. У Минску шакается плюс 23, плюс 25. Ясно небо, як человек, який хоча поговорить. Гродно плюс 23, плюс 25 так само, але ж махчимы тут невялічкі дождик. Кроплі стукаюць па шкле, як паведамленні, на якія ты не адказаў. Брест плюс 25, плюс 27, тут суха, гэта рэдкі выпадак, калі на дворі не задае лішніх пытанняў. Віцебск плюс 22, плюс 24, пераменная воблачнасць, лёгкая камунікацыя у паветры. Гомель плюс 28, плюс 30, сонечна. Сонца, як чалавек, які ўставляе свае 5 копеек у любую размову, але ж такія 5 копеек нам падабаюцца. Магілёў плюс 26, плюс 28, без ападкаў, той самы настрой, калі можна і пагаварыць. Будзем яшчэ гаварыць, будзем, сябры, застаёмся разам і пішыце свае каменты, як у вас са зносінамі. Каб іх напісаць, трэба знайсці нашу суполку. Шукайце ў пошуку Телеграма, трэба напісаць «Радіо Сталіца», далучыцца, лайк на пост і пад апошнім пастом пішыце свае каментары. Усе іх я агучу ў другой эфірнай гадзіне.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добры мае, мы вернулись, гэта радыё «Сталіца», я Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ведае самае небяспечнае паведамленне ў жыцці, гэта нам трэба пагаварыць. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова, яна можа зрабіць гук такім чыстым, што нават ваш унутраны дыялог пачынае гучаць больш выразна. Ну і, канешне, пра тых, хто зараз прагучыць выразней, чым іншыя. Пачуем разам з вамі Battle Beast, Marilyn Manson, Say No, Kiss і хутка будзе The Warning. Гэта цікавы гурт. Тры мексіканскія дзяўчыны яго заснавалі. Заснавалі яны яго ў Мантэрэй у 2013 годзе. Сёстры Вілліас. Яны выпусцілі зараз 4 студыйныя альбомы, адзін канцэртнік і 2 extended play. Апошні альбом выйшаў у 2024 годзе. Зараз паслухаем іх трэк пад назвай «Дысцыпліна». Пачынаем, пагналі. Пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 18 хвилин, і зноў магія лікаў, і зноў можаце загадаць жаданне. Ну а пакуль вы загадваеце, раскажу вам пра дарожную абстаноўку. Зараз 6 балаў. Затор захаваўся на незалежнасці, расцягнуўся ад плошчы Кубаколаса да вуліцы Леніна, ажно на Леніна таксама. Традыцыйны заторчык ад дня мігі да Праспекта Незалежнасці. На Кісялёва бачым затор ад Чычэрына да Багдановіча, на Старажоўскай таксама ад Камуністычнай да Праспекта Машэрава. І сябры, канешне, застаюцца яшчэ на дарогах працаваць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння працуюць яны на Праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на Праспектах Партызанскім і Дзяржынскага, таксама на вуліцах Ваўпшасава, Паўднёвая магістраль Арлоўскай, Прытыцкага, Маяковскага, Кальварыйскай і на Праспекце Жукава. У Мінску ўсё, у Брэсце на вуліцы Піянерскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцах Паповіча і Брыкеля, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. Акрамя таго, яшчэ ў Мінску нанясенне разметкі ідзе на вуліцы Карвата. Такая інфармацыя, сябры, ну і, канешне, інфа пра надвор'е заўтра, яно як размова з вашымі былымі. Нібыта нармальна, але ўсё роўна нейкае падазрэнне існуе, таму што вельмі цёпла для гэтай пары, для мая пад 30 градусаў, гэта для пачатку, тым больш гэта шмат. Заўтра будзе ў Мінску плюс 23, плюс 25, яснае неба, як чалавек, які вельмі хоча з вамі пагаварыць, такіх мы ведаем, часта яны стаяць каля магазінаў і патрабуюць вашай увагі. У Гродні будзе плюс 23, плюс 25 таксама, але тут магчымы невялічкі дожджык. Кроплі стукаюць па шкле, як вашы паведамленні, якія патрабуюць адказу. Можаце і адказаць. Брэст плюс 27, плюс 28. Тут суха, рэдкі выпадак, калі надвор'е не задае лішніх пытанняў, проста моцна свеціць сонейка. Віцебск плюс 22, плюс 24, пераменная воблачнасць. Лёгкая камунікацыя ў паветры пад наш сусветны дзень зносін. У Гомелі будзе плюс 28, плюс 30, тут сонечна. А сонца гэта як чалавек, які ўстаўляе свае 5 капеек у любую размову, такіх мы таксама ведаем. Але ж мы не супраць сонца. Тыя, хто зараз у Гомелі, раскажыце, ці атрымалі вы ўжо добры загар. Магілёў плюс 26, плюс 28, без ападкаў. Той самы настрой, калі пагаварыць не толькі можна, але і патрэбна. Будзем размаўляць разам, а сусветны дзень зносін адзначаем. Рухаемся.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Па восьмага мая на шэрагу станцыі прадпрыемства «Белтэхагляд» дзейнічае скідка 20% на першасны дзяржаўны тэхагляд. Акцыя прымеркавана да майскіх свят і распаўсюджваецца на фізічных асоб членаў галіновых прафсаюзаў Беларусі. Як адзначаецца, скідка дзейнічае для ўсіх тыпаў транспартных сродкаў. Атрымаць яе можна, прад'явіўшы прафсаюзны білет альбо даведку. Акцыя праходзіць на дыягнастычных станцыях у Мінску, абласных цэнтрах і Бабруйску. Адрасы на сайце прадпрыемства. Дзяржаўтаінспекцыя Мінска абнавіла арганізацыю дарожнага руху на скрыжаванні вуліц Калеснікава і Налібоцкай. Змены накіраваны на павышэнне бяспекі і зніжэнне канфліктаў паміж удзельнікамі руху і непасрэдна да змяненняў. Скарэкціраваны рэжым працы светлафораў, прыбраны канфлікты скрыжавання транспарту і пешаходаў пры правых паваротах з вуліцы Калеснікава на Налібоцкую і Уладзіслава Галубка, а таксама з Налібоцкай на Калеснікава. Устаноўлены веласіпедныя таблічкі, якія дазваляюць веласіпедыстам і тым, хто кіруе сродкамі персанальнай мабільнасці, не спешвацца пры перасячэнні праезнай часткі. Акрамя таго, зроблены дадатковыя секцыі налева для павароту з вуліц Налібоцкай і Уладзіслава Галубка на Калеснікава, а таксама дадатковыя секцыі направа для павароту з вуліцы Калеснікава на Налібоцкую і Уладзіслава Галубка. У Бабруйску аднавілі рух па пуцеправодзе па вуліцы Карла Маркса каля філіяла бабушкінай крынкі. Рамонт, выкліканы нештатнай сітуацыяй, заняў каля 2 месяцаў, піша Магілёв-Бай. Пуцеправод 72-го года пабудовы аднавілі, замянілі бакавыя бэлькі крайніх пралётаў, маставое палатно, адбойнікі і пешаходныя агароджы. Таксама ўсталявалі 14 новых свяцільень, камеры відэаназірання, святлодыёднае падсвятленне і тактыльную плітку. Старыя засталіся толькі апоры і пралёт збудаванне. Аднак і яны былі падчас рамонту ўзмоцненыя і ўмацаваныя.
0: У свеце матораў. Радыё Сталіца.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што Пушкін і Дзюма адзін і той жа чалавек. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе легенда аб тым, што вялікі рускі паэт не загінуў ад раны, атрыманай на дуэлі. Нібыта ён інсцэніраваў сваю смерць і збег у Францыю, дзе пачаў пісаць раманы пад іменем Аляксандр Дзюма. У 1836 годзе на ўвесь Пецярбург распаўсюдзіліся чуткі аб тым, што ў жонкі Пушкіна Наталі Ганчаровай роман з французам Жоржам Дантэсам. Імпульсіўны Пушкін не вынес такой абразы і выклікаў Дантэса на дуэль. Падчас паядынку паэт быў смяротна ранены, і праз два дні яго не стала. Пахаваны ён, аднак, быў амаль што тайна. Падобная смерць і пахавання адкрывалі вялікія магчымасці для фантазій і здагадак. Акрамя таго, у апошнія гады свайго жыцця Пушкін часта скардзіўся на адчуванне безвыхаднасці. Прыніжальная пасада пры двары, няпростыя адносіны з царом, вялізныя даўгі. З гэтага тупіка было толькі два магчымыя выйсці – смерць альбо знікненне. Акрамя таго, за ўсё жыццё Пушкіна ні разу не выпусцілі за мяжу, а яму так хацелася ўбачыць Еўропу. Адна з версій кажа аб тым, што ў Парыж Пушкіна адправіў сам рускі цар у якасці шпіёна пад іменем Аляксандр Дзюма і быццам менавіта за гэта выплаціў 70 тысяч рублёў яго даўгоў, што па тых часах было далёка нямала. Пушкін дасканала валодаў французскай мовай і першыя свае творы пісаў менавіта на ёй. Гэта значыць, тэарэтычна ён цалкам мог бы пісаць французскія раманы. Акрамя таго, усе самыя вядомыя раманы Дзюма, «Тры мушкетёры», «Праз 20 гадоў», «Граф Монте-Крыста» напісаны акурат пасля смерці Пушкіна у сярэдзіне 1840-х. Акрамя таго, пісьменнікі былі амаль аднагодкамі. Пушкін нарадзіўся ў 1799-м, Дзюма – ў 1802-м. Почыркі ў пісьменнікаў таксама падазрона падобныя. І яшчэ адзін цікавы факт. У рамані «Граф Монте-Крыста» галоўнага героя завуць Эдмон Дантэс, а забойцу Пушкіна? Вось і думай пасля такога. Дантэс у Дзюма акурат інсцэніраваў уласную смерць і аб'явіў сябе іншым чалавекам, графам Монте-Крыста. Хаця цалкам магчыма, што падобная гісторыя ўзнікла за нежаданне сучаснікаў прымаць недарэчнасць гібелі генія і скрытага характару пахавання, арганізаваных Мікалаем I за боязі без парадкаў. Таму хутчэй за ўсё Пушкін і Дзюма – гэта дзве асобныя гісторыі, два самастойныя лёсы. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра тое, што музыка можа быць не проста хобі, а сапраўднай жыццёвай апорай. Большасць ведае Джэрэмі Рэнера як акцёра, але насамрэч яго музычная кар'ера пачалася значна раней за галівудскую славу. Джэрэмі – сапраўдны мультыінструменталіст. Ён віртуозна іграе на клавішных, гітары і барабанах. Яшчэ да таго, як стаць сусветна вядомым акцёрам, пісаў музыку і выступаў у складзе гурта «Sons of Ben». Яго стыль – гэта сумесь магутнага блюз-рока і альтэрнатывы з вельмі харызматычным вакалам. Цікавы момант. Рэнер не проста акцёр, які спявае. Ён сам піша тэксты і музыку. У 2020 годзе ён выпусціў магутны extended play «The Medicine», а яго песні часта гучаць у фільмах і рэкламе. Напрыклад, трек «Main Attraction». Больш за тое, пасля цяжкай аварыі у 2023 годзе менавіта музыка стала для яго галоўным сродкам рэабілітацыі. У 2024 ён выпусціў альбом «Love and Titanium», прысвечаны свайму аднаўленню. Гэта сапраўдны рок-дух. Не здавацца і ператварыць боль у мастацтва. Слухаем трэк, які паказвае ўсю драйвовую моц Джэрэмі Рэнера. «Main Attraction».

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У песні «Sleep» пацыент уваходзіць у стадыю прыняцця. Ён разумее, што памірае і зміраецца са сваімі памылкамі. У гэты момант смерць мяняе тактыку, яна больш не насміхаецца, а моліць яго трымацца, крычыць, каб ён прачнуўся. Кульмінацыя дыялога адбываецца ў «Famous Last Words». Смерць і пацыент спрачаюцца напрамую. Завершая гісторію, загалоўны трек «Welcome to the Black Parade». Пацыент прайшоў шлях ад ненавісці да прыняцця. Смерць жорсткага суддзі ператварылася ў спагадлівага вадыра. Менавіта гэтая паслядоўнасць песен стварае адзіную драматургію. Асобна трэкі могуць успрымацца як гісторыя аб бунце або расстанні, але разам яны складаюцца ў магутнае апавяданне пра жыццё, смерць і памяць. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Американский рок-гурт Saliva, вядомы з палучэннем альтэрнатыўнага метала, пост-гранжа і рэп-метала, падзяліўся з фанамі новым сінглам Cope, запісаным пры ўдзеле Тревора Макневана Thousand Foot Crutch. Фронтмен групы Бобі Амару кажа: «З Треворам мы выдатна папрацавалі над трэкам, і я адчуваю, што ён па-сапраўднаму упісаўся ў гэтую песню. Яна пра ціхія бітвы, якія вядуць маладыя людзі, спрабуючы зразумець, хто яны такія ў свеце, дзе не заўсёды лёгка. Гэтая песня для кожнага падлетка, які ўсё ўспрымае занадта востра, зашмат думае і проста спрабуе прабіцца скрозь шум. Слухаем рок-навінку і натхняемся такой рок-філасофіяй».

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Еўропа заўсёды мела вельмі спецыфічныя адносіны да вынікаў Другой сусветнай вайны. У канцы 80-х у сацыялістычных краінах Еўропы пачала мяняцца ўлада. Недзе мірна, хаця і з заходняй падтрымкай, а недзе праз ваенны пераварот і забойства прэзідэнта, як было ў Румыніі. І каб надаць законнасць гвалтоўнай змене ўлады, мінулую савецкую ўладу яны абвясцілі злачыннай. Менавіта адтуль растуць ногі ў сцвярджэнняў, быццам бы Савецкі Саюз не вызваліў, а акупіраваў цэнтральную ўсходнюю Еўропу. Таму пераварот супраць незаконнай улады атрымліваецца быццам бы законным. Так заходнія радыёстанцыі і шпіёнскія сеткі аб'явілі зброяй вызвалення. Таму 9 ці 8 мая ў Еўропе заўсёды было нязручным святам. У лепшым выпадку гэта дзень смутку, памятная дата, а ў горшым яны кажуць аб пачатку новай акупацыі. Гэтым шляхам пайшлі беларускія суседзі, Літва і Латвія. Там савецкі прыяд не прызнаецца, а дзяржавы паводле тэксту канстытуцыі вядуць адлік ад даваенных дыктатур. Што таксама з'яўляецца маніпуляцыяй. Насельніцтва гэтых краін у сваёй масе тады падтрымала савецкую ўладу, а нацыяналістычныя рухі прадстаўлялі меншасць і таму прайгралі. Але ў Беларусі такой супярэчнасці няма. Свята 9 мая заўсёды было не толькі афіцыйным днём перамогі, але і днём памяці ўсіх, хто перамогу не ўбачыў. Наша краіна страціла па новых падліках каля 3 мільёнаў жыхароў. Сёння ў Беларусі магло пражываць 17 мільёнаў грамадзян. Гэта кошт 3 гадоў баявых дзеянняў на нашай тэрыторыі. Але гаворучы аб стратах, важна самому не ператварыцца ў ахвяру. Для нас 9 мая гэта менавіта дзень перамогі, бо Беларусь абараніла ў вайне сучасныя межы і права быць краінай заснавальніцай ААН. Што яшчэ больш важна, гэта быў вынік калектыўных намаганняў усіх савецкіх рэспублік, асабліва што тычыцца пасляваеннага аднаўлення БССР. Такія прадпрыемствы, як Гродны азот, МАЗ, Белкалій, Нафтан, рэспубліка не змагла б пабудаваць самастойна, а нават калі і змагла, пасля вайны не хапала кадраў. Амаль на 4 гады быў спынены адукацыйны працэс, і нам дапамагалі спецыялісты з Расіі і ўсіх іншых рэспублік. Пры гэтым захаванне памяці не азначае адмовы ад супрацоўніцтва з Еўропай. Нямецкая машына і фінская лазня для беларусаў не асацыіруюцца з Гітлерам і Маннергеймам. Еўропа мае, прынамсі раней мела, высокую культуру творчасці, дысцыпліну, эканоміла рэсурсы, а ў іншых народаў культур трэба вучыцца лепшаму. І ўсе пасляваенныя гады Савецкі Саюз рабіў роўна тое ж, што сёння робіць ЕАЭС, Беларусь і Расія. Будаваў сыравінныя тэхналагічныя сувязі з заходняй Еўропай. Мы ніколі не хацелі з імі новай вайны, а хацелі супрацоўнічаць. А вось каму была выгадная такая вайна, дык гэта Злучаным Штатам. Быццам бы з нагоды новага савецкага нападу яны размяшчалі ў Еўропе базы НАТО. Цяпер працягваюць рабіць гэта пад маркай абароны ад Расіі. Еўропа плоціць грошы за амерыканскія боепрыпасы і тэхніку, а амерыканцы кантралююць палітычны клас у Еўропе. Таму не варта дзівіцца, што там практычна не засталося прыхільнікаў прагматычнага супрацоўніцтва з Расіяй. Хаця мы ўвесь час бачым новыя асобы ў палітыцы. А што да нашай сучаснай прэзідэнцкай рэспублікі, то ў першыя гады незалежнасці было ўвогуле незразумела, якія святы адзначаць. Толькі па выніках рэферэндуму, якія аднавілі савецкую сімволіку са зменамі, а таксама ўвялі зразумела беларусам дзень незалежнасці, дзень вызвалення сталіцы аперацыі Багратыён, дзяржава заявіла аб сваім ідэалагічным курсе. Да гэтага Кебіч і Шушкевіч спрабавалі падлашвацца да ўсіх запар. Да амерыканцаў, Расіі, нацыяналістаў, аграрыяў, прафсаюзаў, інтэлігенцыі, вайскоўцаў. І кожнай катэгорыі яны абяцалі невыканальныя і несумяшчальныя рэчы. Гэтым шляхам злучэння супрацьлеглых ідэй пайшла і незалежная Украіна, калі захад і ўсход краіны мелі зусім розныя каштоўнасці, розныя святы. Пакуль было жывое савецкае пакаленне, гэтыя канфлікты не абвастраліся, але праз 30 гадоў мы бачым у суседзяў сапраўдную грамадзянскую вайну. Таму каштоўнасць прэзідэнцкай улады не ў тым, што яна быццам бы прыпісвае сабе перамогі продкаў, памятае пра іх ці прыгожа кажа пра іх. Самае галоўнае, каб ахвяры продкаў былі недарэмнымі. І гэта звязвае іх подзвіг сучаснай прэзідэнцкай уладай. Зразумела, абставіны тады і зараз былі розныя, але ўсе 35 гадоў незалежнасці мы таксама вядзём барацьбу, каб дзяржава надалей захоўвала здольнасць прымаць рашэнні ў інтарэсах беларускага народа, у палітыцы, эканоміцы і нават у гісторыі.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радиостолица.бай. Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.бай

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Кожны музычны інструмент мае свой унікальны выгляд і гісторыю ўзнікнення. Калі гучыць акардэон, адразу ўяўляеш сабе Парыж і вулічных музыкантаў. Але сёння мы пагаворым не аб асацыяцыях, а даведаемся некалькі дзіўных фактаў, звязаных з гэтым інструментам. 6 мая 1829 года венскі арганны майстар Кірыл Дэміян упершыню прадставіў акардэон. Шэраг даследчыкаў аспрэчвае яго першынство і прыпісвае вынаходства інструмента Фрыдрыху Людвігу Бушману. Аднак Дэміян бясспрэчна з'яўляецца аўтарам назвы акардэон, бо менавіта яму 23 мая 1829 года быў выдадзены патэнт на інструмент пад такой назвай. Акардэон – клавішны духавы музычны інструмент са складанай канструкцыяй, якая мае больш за 100 дэталей. У ім дзве секцыі, левая і правая, злучаныя паміж сабой мехам. Бывае двух тыпаў – з клавішнай і кнопкавай клавіятурамі і розных памераў – ад маленькіх вучнёўскіх да вялікіх канцэртных. Акардэон заваяваў любоў па ўсім свеце. Інструмент з'яўляецца адной з самых удасканаленых разнавіднасцей гармоніка, які мае храматычны гукарад. У яго характэрны прыемны гук, які быццам вібрыруе. Можа гучаць як арган ці нават цэлы аркестр. Гэтаму спрыяе наяўнасць рэгістраў, што змяняюць тэмбр.

Гук на акардэоне ўзнікае з-за вагання металічных язычкоў пад уздзеяннем паветранай бруі, што ўтвараецца пры руху мяхоў. Дарэчы, іх наяўнасць дазваляе кіраваць тэмбрам, рабіць гук мяккім, празрыстым або наадварот, жорсткім і грубаватым. Пік папулярнасці інструмента, які прыпадае на перыяд з 1900-х па 1960-е гады, лічыцца залатым векам акардэона. Вядомыя выканаўцы, такія як Боб Дылан, а таксама музычныя рок-гурты Beatles, Rolling Stones, Emerson, Lake and Palmer, Beach Boys і іншыя, вельмі часта выкарыстоўвалі акардэон у сваіх музычных кампазіцыях. Ён надае року душэўнасць і самабытнасць, дадае фальклорныя або тэатральныя адценні, характэрныя пераважна для фолк-рока, панк-рока, альтэрнатывы і прагрэсіўнага рока. Таксама інструмент часта выкарыстоўваецца ў фолк-метале. Напрыклад, фінскія рокеры з гурта Карпіклані сваім кампазіцыям за кошт акардэона дадаюць энергію і меладычнасць.

0: Вось такі інструмент. Гучыць як цэлы аркестр, забяспечвае бас, акорды і мелодыю. Дазваляе ствараць як вясёлую музыку, так і глыбокую меланхолію.
1: Рок-інструментарыум. Слухай, любімае.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра тое, што геніяльныя ідэі прыходзяць тады, калі іх зусім не чакаеш. Гісторыя назвы і галоўнага хіта «Three Doors Down» – гэта чысты выпадак. Калі тры музыканты – Брэт Арнольд, Том Харрелл і Мэтт Робертс – прыехалі выступаць у горад Фолі, штат Алабама, яны ўбачылі на будынку старую шыльду, дзе частка літар адвалілася і засталося толькі «Doors Down». Паколькі яны тады былі ў траіх, проста дадалі лічбу 3. Вось і ўся магія. Сусветны суперхіт «Kryptonite» вакаліст Брэт Арнольд напісаў на уроку матэматыкі, калі яму было ўсяго 15 гадоў. Ён проста стукаў пальцамі па парце, прыдумваў рытм і запісаў тэкст у сшытак, каб не сумаваць. Хто б мог падумаць, што школьная нуда прывядзе да мультыплатінавага статусу. Дарэчы, Брэт Арнольд – адзін з рэдкіх рок-музыкантаў, які пачынаў як спяваючы барабаншчык. Ён выконваў складаныя партыі ударных і вакалу адначасова на першых канцэртах. Слухаем той самы матэматычны хіт «Three Doors Down» – «Kryptonite».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на захад. За 9 кілометрів від другого старажитного білоруського города Турова. У вёску, де 6 мая раз на год ладить абрад, занесен у спіс сусветной спадщины ЮНЕСКО. Юровский карагод і погост. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Юровскі карагод першым у Беларусі ў 2005-м атрымаў статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці рэспубліканскага значэння, а ў 2019-м з'явіўся ў спісе сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Нагадаю, ладзіцца абрад штогод 6 мая ў дзень святога Юрыя, заступніка свойскіх жывёл і сельскай гаспадаркі. Рыхтуюцца да свята загадзе, галоўнае ў гэтым працэсе выпяканне абшчыннага хлеба, які называецца карагод. З ім потым упрыгожаным адпаведна з традыцыямі ідуць у поле, будзіць зямлю. Расказвай наш гід, загадчыца пагоцкага клуба бібліятэкі Ірына Торчак.
2: Дзяўчата дзяржаць рушнік, як царскія вараты. Мы выходзім, сразу ідзе ікона, за іконай ідзе зорка калядная, васьміканцовая, потым граблі ідуць з чырвоным фартухом, і потым сам карагод. Всі атрибути несуть мужчыны. Дзяўчаты, жанкі за карагодом ідуць уже на поле. Мучкі. На поле так само мы заходзім пад царскія варота, пад вялікі рушнік дзяўчата дзяржаць. І уже на поле происходзіцца дзенье. Раней выходзіў бацюшка і чытаў молитву. Но зараз у нас такія бацюшкі, яны гэта язычыства, мы гэта не прынімаем. Но мы робім тады гэта самі, чытаем «Отче наш», спяваем божественную песню.
1: Потым адорваюць зямлю, адмыкаюць яе гэтым акрайчыкам хлеба у чырвонай стол.